Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Uslove Teherana za okončanje rata iznio iranski zamjenik ministra vanjskih poslova za pravna i međunarodna pitanja Kazem Di. Naveo je da se radi o minimalnim zahtjevima za svaki ozbiljan i održiv sporazum u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, napisao je na društvenoj mreži X. Nakon više decenij podjele društvu u nju, Norveška se ponovo suočava sa pitanjem da li je došlo vrijeme. I na referendumima 1972. i 1994. godine odbilo članstvo, promjenjačke i sigurnosti u Europi ponovo su otvorile raspravu u odnosu Osla i Brisela. Podstaknuti mogućim novim pregovorima Islanda sa Evropskom unijom, proevropski aktivisti u Norveškoj pokušavaju vratiti pitanje članstva na političku agendu, tvrdeći da sadašnji sporazumi više nisu dovoljni za izazove savremenog svijeta. Iranska vlada objavila je da će pristup internetu u Teheranu vratiti u normalu nakon završetka rata. To je potvrdila portparolka vlade Fatemeh Mođarehani, a prenosi Al Jazeera. Zamjenica predstavnika misije SAD-a pri UN-u, Tammy Bruce, zahvalila se na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a visokom predstavniku Christianu Schmidtu na 5 godina posvećene službe. Danas je prijetnja secesijom povučena i autoritet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je priznat. Milorad Dodik je napustio pozaću u oktobru sa izbornim zakonom. Međunarodna misija u Bosni i Hercegovini prolazi u novu fazu. OHR nije ni trebala biti trajna ustanova, rekla je. Dodala je da će nasljednik Schmidta imati ograničene nadležnosti. Zadatak sljedećeg predstavnika će biti da prenese odgovornost na lokalne lidere. Ta osoba mora biti posvećena Bosni i Hercegovini, ali lokalni lideri moraju donositi pragmatična rješenja koja neće diktirati međunarodni glasovi. Nadam se da ćemo u junu imenovati narednog visokog predstavnika po principu nepristrasnosti, navela je. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer, utorak 12. maja, u mjestu Podurogla kod Mrkonjići grada, poginuo je vozač autobusa, dok je povrijeđeno 10 osoba, odnosno 9 putnika i vozač kamiona. Kako je potvrđeno iz okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, tragedija se dogodila oko 17 sati 5 minuta na magistralnom putu Mrkonjići grad jezero u mjestu Podurogla, općina Mrkonjići grad. U nesreći su učestvovali kamion Scania kojim je upravljao D.J. star 37 godina iz Bihaća i autobus za čijim volanom je bio D.E. star 53 godine iz Šipova. Vozač autobusa D.E. smrtno je stradao, dok su vozač teretnog vozila D.E.

i 9 putnika iz autobusa zadobili povrede. Povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć u Domu zdravlja Mrkonjić Grad, saopćili su iz okružnog javnog tužilaštva. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona osiguralo je 300.000 konvertibilnih maraka za nastavak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću i završetak memorialnog parka na Hasinom vrhu u Bihaću. Najveći dio sredstava, 250.000 konvertibilnih maraka, namijenjen je završnoj fazi izgradnje spomen parka na Koti 625, dok je 50.000 konvertibilnih maraka izdvojeno za nastavak radova na turbetu Adila Bešića. U okviru trećeg međunarodnog sajma kafe i čokolade Tuzla 2026. raspisan je poziv za učešće na takmičenju Najbolja medijska kafa Bosne i Hercegovine 2026. godine. Na događaj su pozvani televizijske kuće, radiostanice, portali i drugi mediji iz Bosne i Hercegovine. Cilj takmičenja je promocija kulture ispijanja kafe, druženja i povezivanja medijskih radnika kroz zabavan i kreativan sadržaj. Učesnici će imati priliku pokazati svoje vještine u pripremi i prezentaciji kafe, dok će najbolji biti nagrađeni tokom sajma u Tuzli. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 0 i 4, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna između 13 i 18, na jugu zemlje do 21 stepen.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: 8 sati i 5 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program, evo i ove srijede, 13. maja, svibnja 2026. godine. Evo, nadam se da ste se naspavali, da ste se odmorili, evo da nas pratite i slušate i ovoga jutra. Nekako je jučer bio težak dan, sumoran dan, onako smjenjivalo se sunce, kiša, vjetar. Evo, po pojedinim gradovima je rušilo, je, dakle čupalo je kao drveća i bilo je zastoje u saobraćaju, što ćete svakako čuti evo u servisnim informacijama. Ekipa koja je jutro s vama u sastavu kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić. Evo, donosimo izvještaj ovoga jutra iz Bihamka. Dakle, tu se govori o odronima i oborenim stablima na pojedinim dionicama. Dakle, u većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali i dalje upozoravamo na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju na odrone kamenja na kolovoz. Zbog odrona kamenja na kolovoz, kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričica i Klopče, zatvorena je dionica autocesta 1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesta A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustipreče. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Evo, čuli ste, cijenjeni slušaoci, dakle, zbog odrona i oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Dakle, pojedinim dijelovima, gradovima Unsko-Sanskog kantona, zaista je, evo, bilo veliko nevrijeme, dok je, evo, bilo, dakle, i oborenih stabala, a odrona, dakle, evo, saobraćaj je zaustavljen na ovoj magistralnoj cesti. Svim putnicima želimo sretnu, ugodnu vožnju, svakako evo da prate izvještaje iz Bihamka i da se prilagođavaju uslovima na cestama. Evo, to je što se tiče Bihamka, cijenjeni slušalci, evo nadam se da ste pratili i jutarnje vijesti, da ste mogli čuti i vremensku prognozu. Svakako ostanite s nama, evo pozivamo sve one koji nas prate i slušaju da nam se jave i ovoga jutra, da nam pišu. Ja mislim da imamo i prve poruke i ovoga jutra, naravno tu je naša draga Amra koja je baš onako vrijednica, da kažemo, prva nam se javi, kaže dobro jutro vam u studiji, reži našim dragim slušalcima gdje god bili, svima želim sve najbolje uz jednu muzičku. Amra, evo, slažem se, također želimo puno zdravlja, sreće i veselja, da budete živi, zdravi, veseli,

I dalje ste uz jutarnji program, bio je to Hari Mata Hari, naravno bilo je snijega, evo na društvenim mrežama neko je objavio sinoć da je tako padao snijeg na Oštrelju kao usred zime. Ali evo nekako poslije i kiše i svega dođe sunce, čini mi se da je vani jako, jako lijepo, čist zrak, srijeda je pijaca u našem gradu pa se nadam evo da ćete izaći i kupiti sve ono što treba. U pojedinim dijelovima grada, kako smo i najavljivali, jučer nije bilo električne energije, a evo podružnica elektrodistribucije Bihać obavještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema sljedećem rasporedu. Bosanski Petrovac dana 15.5.2026. godine struje neće biti od 9 do 16 sati kupcima na trafo području Linića Lokva 2, Linića Lokva

Okva, Podmatijevača, Smoljana 1, Smoljana 2, Tavani, Smoljana Srednja 3, Krnja Jela 1, Okruglica, Ogumača, Dolovi, Krnja Jela 2, Krndija, Kapljuh 1, Kapljuh 2, Runići, GSM Solomoni, Vučkovića do, Stankovići, Bravski Vaganjec, Janjila 1, Janjila 2, Roginovac, Janjila 3, Jasenovac, GSM Lisina, Pocrnetica, Jeličići, Gvozdenovići, Bravsko 1, Klenovac, Polje i Bunare. Dakle, ovo je za petak 15.5.2026. godine od 9 do 16 sati. Evo, čuli ste koji kupci na trafo područjima neće imati električnu energiju. A mi idemo dalje, nemamo ni servisni informacija, još čitamo vaše poruke, 8 sati i 16 minuta. Kaže, dobro jutro Elmijadi, svim našim slušalcima koji slušaju najbolji radio, a nekako bi nam bilo još ljepše da se više javljaju sa svojim željama i prijedlozima, može muzička nešto od našeg Halida Bešlića. Naravno, evo, mi bi zaista i voljeli i željeli da se javite u što većem broju, da evo poželite muzičku numeru, da nekoga pozdravite, da sa nama podijelite, evo, ako imate baš nešto lijepo. Čini mi se da smo ovih dana baš i nekako bili tužni po pitanju svih dešavanja koja su evo se izdešavala u posljednje vrijeme, ali evo kažem, ako imate nešto lijepo s nama da podijelite, tu smo svakako. Pozdravljam ovoga jutra sve vas koji nas pratite i daleko od Bosanskog Petrovca. Ovu želju je poželjela Besima, koja pozdravlja evo sve vas. Slušamo Halida Bešlića.

I dalje ste uz jutarnji program. Evo, izgleda da se naša Remza upravo sad uključila i da nije čula da Halid već pjeva na talasima Radija Bosanski Petrovac, ali je svakako, mi smo tu da ispunjavamo sve vaše muzičke želje. Kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi Radija Bosanski Petrovac, svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili, ako može pjesma nešto od Halida Bešlića, po vašem izboru, hvala. Pozdravljamo Remzu, Huseina, porodicu, djecu, unučad, svakako, evo, po drugi put slušamo Halida Bešlića na talasima Radija Bosanski Petrovac i ove srijede 13. maja.

8 sati i 27 minuta, cijenjeni slušalci, evo bio je to Halid Bešlić, čuli smo dvije pjesme, jednu iza druge, ali Halidovih pjesama nikada dosta. Evo, nadam se da ste sinoć, a održano je u Beču, prvo polufinale Eurosonga, da ste sinoć pratili putem malih ekrana, u kojem se predstavilo ukupno 15 zemalja. U finale je prošlo 10 zemalja koje su izborile nastavak takmičenja, dok je 5 ostalo bez plasmana u završnicu. Iz regiona su nastupali Hrvatska, Srbija, Crna Gora, pored njih predstavnici Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Estonije, Izraela, Belgije, Litvanije, San Marina i Poljske. Evo, redoslijed nastupa u prvom polufinalu, sljedeći plus Njemačka i Italija koji imaju direktan prolaz, Moldavija, Švedska, Hrvatska, Grčka, Portugal, Gruzija, Finska, Crna Gora, Estonija, Izrael, Belgija, Litvija, San Marino, Poljska i Srbija. Evo, čuli smo, a nadam se, evo, da ste gledali putem malih ekrana, ne znam koliko volite pratiti Eurosong, ali evo, nadam se da ste sinoć pratili, a bilo je održano u Beču prvo polufinale Eurosonga. Evo, nas nema ni ove godine, ono što smo nekada i čitali, to je nedostatak novca za, evo, da se prijave na Eurosong sa nekom od pjesama. Dakle, Bosne i Hercegovine nema. Tako da, evo, možda nam i nije bilo interesantno ni da gledamo, ni da pratimo, ali evo, svakako jesmo pogledali i jesmo pratili. 8 sati i 29 minuta, cijenjeni slušalci, pozdravljamo sve vas koji nas pratite ovoga jutra. Evo, kao što su nam neke slušateljke već i pisale, bilo bi dobro da se javljate u što većem broju, ali naravno, evo, vi, nama je dovoljno da nas pratite kada znamo da nas pratite i slušate. Evo, i ovoga jutra pozdravljamo jednu Sabinu koja nas prati i sluša, pa evo, nakon ove muzičke numere, ako može, Sinan Sakić i pjesma Sabina, naravno za sve Sabine koje nas prate i slušaju ovoga jutra, a nakon toga, ako ne bude vaših poruka, nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe. Ostanite s nama, dobro vam jutro.

Evo, pozdravljamo sve vas, cijenjeni slušalci, sve Sabine i sve vas koji nas pratite i slušate i ovoga jutra. Kao što sam rekla, s obzirom da nemamo vaših poruka, nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe. I jutros imamo PDF format nezavisnih novina Region. U Podgorici uhapšena tri člana kriminalne organizacije, škaljarski plaćenici spremali novi zločin. Svijet slabe nade u mirovni sporazum Amerike i Irana, primirje visi o niti. Kaže, epidemiolozi o virusu koji je unio planetarni strah u Bosni i Hercegovini nema opasnosti od širenja hantavirusa među ljudima. Područje krajine pogodila jaka kiša, udari vjetra, nevrijeme poharalo Gradišku, Prijedor, Kostajnicu. Prijavljene nedostaci na centralnom spomen obilježju poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske u Banja Luci, porodice boraca mjesecima čekaju na ispravku grešaka na spomeniku. Zaposleni u Srpskoj kojima nisu regulisani doprinosi novim zakonom rješenjima u problemu, teret neuplaćeni doprinosa ostaje na leđima bolesnih radnika. Vlado Zrnić, ruski veteran rata porijeklom sa Kozare na paradi u Moskvi. Kozara i Moskva su moji zavičaji koji podjednako volim. Evo, ovo su naslovi, cijenjeni slušalci, neke

ćemo pročitati. Kaže, prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju u Republici Srpskoj definisano je da radnik kojim nisu uplaćeni doprinosi mora da plati liječenje ukoliko u međuvremenu do otpusta poslodavac ne uradi svoju zakonsku obavezu. U zakonu koji je sada na snazi navedeno je da se pravo na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obaveznog osiguranja ostvaruje pod uslovom da su uplaćene sve dospjele obaveze po osnovu doprinosa. Isto to stoji i u izmjenama zakona, te je navedeno i da osigurano lice koje prilikom korištenja usluge zdravstvene zaštite nema uplaćene sve dospjele obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast doprinosa, snosi troškove te zdravstvene zaštite iz svojih sredstava, osim u slučaju prehospitalnog hitnog zbrinjavanja. Evo da vidimo šta još pišu. Nezavisne kaže, participacija ne smije preći polovinu najniže plate u Republici Srpskoj. Nakon prijedloga Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske da se po hitnom postupku mijenja zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se briše gornja granica participacije od 370 konvertibilnih maraka i Saveza sindikata Republike Srpske uputili su amandman vladi i Narodnoj skupštini Republike Srpske u kojem traže da se utvrdi maksimalni iznos participacije do polovine iznosa najniže plate u Srpskoj. Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske 19. maja će se naći prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju u kojem se briše pomenuti limit, a participacija se iskazuje u apsolutnom iznosu ili od 5 do 50% cijene zdravstvene usluge, medicinskog sredstva ili lijeka. Dakle, i ovome pišu nezavisne. Kaže, porodice boraca mjesecima čekaju na ispravku grešaka na spomenicima. Na centralnom spomen obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci kod imena mog oca napravljena je slovna greška, a čuo sam da ih ima još. Rekao je to za nezavisne novine Dejan Mić iz Banja Luke, čiji je otac potpukovnik Vojske Republike Srpske Slobodan Mić poginuo 12. jula 1993. godine na Igmanu. Poginuo je u tenku zajedno sa kompletnom posadom prilikom operacije Lukavac 93. Evo dakle, prijavljeni nedostaci na centralnom spomen obilježju poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske u Banja Luci. Kaže, nevrijeme poharalo Gradišku, Prijedor i Kostajnicu. Jako olujno nevrijeme, praćeno kišom i snažnim udarima vjetra, zahvatilo jučer područje krajine, uključujući Gradišku, Kostajnicu, Prijedor i Kozarsku Dubicu. U Prijedoru je olujni vjetar, praćen jakom kišom, srušio zaštitu na oštećenoj zgradi ulici Kralja Petra I. Oslobodioca. Naime, usled olujnog nevremena na kolovoz i trotoar pala je građevinska skela koja je bila postavljena u stambenu zgradu, a tom prilikom povrijeđenih nije bilo. Portparolka Prijedorske policijske uprave Zvezdana Alendarević navela je da je policijskoj upravi Prijedor u 13 sati i 55 minuta prijavljeno da je pala građevinska skela u ulici Kralja Petra I. Oslobodioca. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Kaže, u Bosni i Hercegovini nema opasnosti od širenja hantavirusa među ljudima. Hantavirusi nisu nova pojava i na našem području su godinama prisutni određeni sojevi koji izazivaju takozvanu mišju groznicu, ističu epidemiolozi i poručuju da u Bosni i Hercegovini do sada nije zabilježeno širenje ovog virusa sa čovjeka na čovjeka. Andes virus pronađen u Južnoj Americi trenutno je jedini hantavirus koji se može prenositi sa čovjeka na čovjeka, dok se ostali sojevi koji su prisutni u prirodi ne prenose na taj način, kazao je Ednan Drljević, epidemiolog iz Sarajeva. Ističe je da je liječio desetine takvih bolesnika i da je situacija uglavnom povoljna, jer su smrtni ishodi i zatajenje bubrega bili vrlo rijetki. Evo, čuli smo i o hanta virusu. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Proslavljen dan Svetog Vasilija povodom velikog pravoslavnog praznika Svetog Vasilija Ostroškog i tvrdog

svakoga jutra. Evo, mi vas pozdravljamo zaista od srca. Naravno, sve vas, pogotovo ako danas nešto i slavite, čestitamo od srca vama koji slavite rođendan, iskrene čestitke. Indira, uživajte uz kahvu. Evo, moja jutarnja kafa je bila davni dana u 5:30, tako da evo, još nije vrijeme, ali svakako hvala od srca kao da sam je i popila zajedno s vama. Nastavljamo sa dnevnim avazom. Jutro su dnevnom avazu čitajte: Vijeće sigurnosti UN-a OHR ostaje, ali sa ograničenim ovlastima. Kraj diktata, početak odgovornosti. Nasljednik Šmita mora biti posvećen BiH, ali lokalni lideri moraju preuzeti odgovornost. U junu imenovanje narednog visokog predstavnika. Fijasko, šta je sve upropastila trojka, vanjsko-politički bankrot, dugovi i pritvori. Alarmantno, bez Koksare i Željezare bit će još gore. Struju uvozimo, industriju gubimo. Ekskluzivno avaz u novom zatvoru na Igmanu, molit će da dođu ovdje. Zahtjevi Teherana, Iran objavio uslove za prekid rata u zalivu, svijet gleda u Trumpa. U susret koncertu Željko Joksimović, grad prijateljstva, muzike i emocija koje traju. Razgovor Jasmin Medić o presudi Dušku Zoriću. Zorniću, kaže, prijedorski zločinci još kriju grobnice. Za vas Denis Ilajžić, otac nadolazeće zvijezde, Jakubov potencijal je očigledan. Evo, ovo su naslovi dnevnog avaza, cijenjeni slušalci. Neke ćemo pročitati. Visoki predstavnik Christian Schmidt predstavio je svoj posljednji polugodišnji izvještaj Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Iako je prvobitno planiran izvještaj bio daleko veći i obimniji, očigledno je da je nakon ostavke promijenio strategiju. On je kazao da zvaničnici Republike Srpske, uprkos tome što su povukli poteze koji su doveli deeskalacije situacije, i dalje vode opasnu retoriku. Osim analize situacije u našoj zemlji, on je otkrio da je pokrenuo proceduru izbora svog nasljednika i da je počeo proces njegovog imenovanja. Piše dnevni avas. Evo da vidimo što još avaz piše. Kaže, vanjsko-politički bankrot, dugovi i pritvori, šta je sve upropastila trojka. Kada su prije nekoliko godina lideri trojke uz podršku međunarodne zajednice preuzeli vlast uz poruku da donose novu političku kulturu, javnosti je obećavana efikasna i evropska Bosna i Hercegovina, oslobođena blokada, korupcije, stalnih političkih kriza. Danas, međutim, slika izgleda potpuno drugačije. Dok Milorad Dodik otvoreno pregovara sa američkom administracijom i praktično diktira tempo političkih procesa u zemlji, gledajući leđa visokom predstavniku, najviši bošnjački predstavnici Denis Bećirović, Elmedin Konaković o ključnim vanjsko-političkim odlukama koje se tiču naše zemlje često saznaju tek kada bude javno objavljene. Uprkos godinama uvjeravanja da znaju sa Dodikom i da je problem bio Bakir, evropski put Bosne i Hercegovine danas je gotovo potpuno blokiran upravo zbog SNSD-a, dok Dodik paralelno nastavlja vrijeđati i ponižavati partnere iz Sarajeva bez ozbiljnog odgovora. Piše dnevni avas. Evo da vidimo šta još piše dnevni avaz. Kaže, sud Bosne i Hercegovine donio je još jednu presudu za ratne zločine počinjene na području Prijedora. Zbog učešća u ubistvima civila bošnjačke nacionalnosti u selu Zecovi, u kojem je ubijeno više od 150 osoba, Duško Zorić prvostepeno je osuđen na 15 godina zatvora. O procesuiranju osumnjičeni i njihovom skrivanju susjednim zemljama, statusu porodice, rodica žrtava ratnih zločina, za vas je govorio Jasmin Medić, doktor historijskih nauka i naučni saradnik u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu. O ovome čitajte u dnevnom avazu.
Evo da vidimo šta još piše dnevni Avaz. Kaže, u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde nizom aktivnosti obilježen je Međunarodni dan medicinskih sestara, koje su i ovaj dan provele u službi građana. U organizaciji Komore medicinskih sestara BPK

U svim lokalnim zajednicama organizirane su aktivnosti posvećene promociji zdravlja i značaja sestrinske profesije. Veliko interesovanje izazvale su akcije mjerenja šećera u krvi, krvnog pritiska, vitamina i minerala, piše Dnevni Avaz. Evo da vidimo, kaže, povećati sigurnost i popraviti uslove u kampovima. Ne rade nam dva od ukupno četiri prihvatna centra za migrante u Bosni i Hercegovini, navodi za Dnevni Avaz Žarko Laketa, direktor službe za poslove sa strancima BiH. Kaže da uslovi u prihvatnim centrima kao i sigurnost u naseljima oko kampova moraju biti dignuti na mnogo viši nivo. Imamo kamp Lipa u Unsko-sanskom kantonu i Blažu i pored Sarajeva, gdje lokalne zajednice imaju određene probleme vezane za bezbjednost. Država to mora riješiti i osigurati bezbjednost građana kao i bolje uslove smještaja za korisnike, piše Dnevni Avaz. Evo da vidimo šta još. Kaže, opasnost iznad glava u centru Sarajeva, pao zid sa stare zgrade. Sarajevo je ponovo u noći s ponedjeljka na utorak podsjetilo koliko su njegove stare i zapuštene zgrade postale ozbiljna prijetnja sigurnosti građana. U ulici Kotromanića na Marin dvoru oko 3:30 došlo je do obrušavanja zida sa jedne od ruiniranih građevina, a samo pukom srećom niko nije povrijeđen. Evo da vidimo što još. Kaže, svijet gleda u Trumpa. Američki predsjednik izjavio je jučer da je 100% uvjeren da će Iran prestati obogaćivati uranijum i predati svoje zalihe uranijuma Sjedinjenim Američkim Državama. Izrael bombardovao Liban, 6 poginulo. Pakistan pružio utočište za iranske avione. Iranska vlada poručila, pristup internetu smatramo građanskim pravom. Kaže, osuđenici će moliti da dođu ovdje nakon što je konačno završena petogodišnja izgradnja objekta C u kompleksu kazneno-popravnog zavoda Sarajevo podno Igmana. Danas će biti upriličeno i svečano otvorenje. Reporter Avaza jučer imao priliku ući u novo izgrađeni objekat i obići svaki kutak te se iz prve ruke upoznati sa sistemom funkcioniranja. Sve je besprijekorno, to vidi i laik. Evo, dakle, ovo je naslov također Dnevnog Avaza. Evo, cijenjeni slušalci, sada je tačno 8:53. Slušamo još malo muzike, a nakon toga donosimo i jutarnji horoskop.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski Pa.
1: Mi nastavljamo sa šapatom zvijezda, ovan je i ovoga jutra prvi horoskopski znak. Nepotrebno izbjegavati iskren, otvoren razgovor sa partnerom, slijede trenuci sreće. U svakom slučaju možete biti zadovoljni, pogotovo što ne izostaju priznanja i materijalna dobit. Zdravlje gotovo odlično. Bik. Potrudite se, potražite šta vam treba, treba vam ljubav, nježnost, podrška, razumijevanje. Da bi ovo bio uspješan dan, više vjerujte u sebe, maksimalno se koncentrirajte na rad. Zdravlje izbjegavajte, noćni život. Blizanci, dolaze značajni događaj i polako racionalizirate strast, dobro vladate svojim emocijama. U nagovještaju je promjena radnog mjesta ili novi posao, trebate da mijenjate i pristup obavezama. Zdravlje, izađite na zrak. Rak, nema napetosti između vas.

si voljene osobe, neke stvari sa zadovoljstvom povoljno rješavate. Samo maštate o budućnosti, a ništa ne radite. To kratko traje, motivirani ste za novo zdravlje, zdravi i poleti. Lav. Ne pokušavajte ljubav ili vezu planirati, to vjerovatno nikome ne može uspjeti. Vrijeme je da se pokažete pred kolegama, ako to učinite sa puno takta, sve ostalo je super. Zdravlje, opušteni ste, zadovoljni. Djevica. Kako god posmatrate ljubav, partnera i vezu, trebate biti zadovoljni. Opustite se slobodno. Rastrošni ste kao malo kada, posebno ako ste zaljubljeni, ne žalite novac da ugodite partneru. Zdravlje, osjetljivi ste. Vaga. Prepustite se ljubavi, ipak nemojte dozvoliti da apsolutno ovisite o željama voljene osobe. Vjerujte u sebe i svoje sposobnosti. Ne dozvolite da bilo ko preuzme inicijativu ili vaše zasluge. Zdravlje, opustite se. Škorpija. Ljubav vam pokazuje svoju najljepšu stranu. Vjerujte u davanje, želite samo voljenu osobu. Razmišljate o novom poslu, ne odbijajte sjajnu mogućnost, čak ako je pomalo i prezahtjevno. Zdravlje, zračite zadovoljstvo. Strijelac. Voljena osoba nema razumijevanja za vas ili vaše brige. Nemojte odgovarati istom mjerom. Sve što se događa gledajte u širem kontekstu posla. Shvatite da ništa nije vrijedno nerviranja. Zdravlje, nema problema. Jarac. Moguće je početak ili osvježenje veze. Sve je gotovo lagano. To vam trenutno najviše odgovara. Posvetite se poslu i neće vam biti žao. Radite sa uživanjem. Svjesni ste svojih želja i ambicija i zdravlje, dobro se osjećate. Vodolija. Mislite da shvatate partnera i njegova očekivanja, tako lakše i situaciju prilagođavate sebi. Impulsivni ste, ne dozvolite da brzopletošću zabrljate nešto i inače skladnoj i lijepoj atmosferi. Zdravlje, sve odlično. I posljednje su ribe, skloni ste povlačenju, pogotovo ako ste se skrasili uz voljenu osobu, ako ste u lijepoj vezi. Možete očekivati bolju financijsku situaciju, ipak još uvijek nije sve baš blistavo i jasno. Zdravlje, zadovoljstvo sa razlogom. Jutarnji. Evo čuli ste poštovani i cijenjeni slušalci šta jutros kaže vaš horoskopski znak. Nadam se da ste pažljivo pratili i slušali. Mi vas ostavljamo uz EPP, dakle marketinški blok i svakako dobru muziku. 9 sati i 15 minuta je vrijeme kada biramo hit dana narodne muzike. Dakle, imat ćemo tri prijedloga, a na vama je da glasate i ovoga jutra. I nadam se da ćemo uz vašu pomoć i ovoga jutra izabrati hit dana narodne muzike. Evo, uživajte u nastavku jutarnjeg programa. Mi se vraćamo tačno u 9 sati i 15 minuta.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
2: Ne propustite svakog dana, samo na Radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
3: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Akuodvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana. 9:15, poštovani i cijenjeni slušalci, evo nas ponovo skupa, kako smo i najavili, u nastavku biramo hit dana narodne muzike, imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, jutros Feri Davdić i pjesma Bilo je lijepo i tebi meni. Prijedlog broj 2, Nedeljko Bajić, Baje i pjesma Zeleni dol. I prijedlog broj 3, Aco Pejović i pjesma Viđaš li je druže moj. Kontakt telefone znate, zovite, glasajte, pišite. Evo dok čekamo vaše poruke, slušamo prijedlog broj 1 Feri Davdića i Bilo je lijepo i tebi meni.

Bio je to Ferid Avdić, prijedlog broj 1 i pjesma Bilo je lijepo i tebi i meni. Slušamo i drugi prijedlog, Nedeljko Bajić Baje i pjesmu Zeleni dol. I dalje biramo hit dana narodne muzike, a Amra je dala već 4 glasa za Ferid Avdića.

Bio je to Nedeljko Bajić, Baja Zeleni Dol, Besima je dala po 5 glasova za sva tri prijedloga, Ferid Avdić ima 9, Baja 5 i Aco Pejović 5 glasova, a mi slušamo upravo Acu Pejovića prijedlog broj 3 pjesmu Viđaš li je druže moj i dalje biramo hit dana narodne muzike.

Bio je to Aco Pejović prijedlog broj 3, viđeš li je družemo i dalje biramo hit dana narodne muzike. 9 glasova je dala Remza za Ferida Avdića. Ferid Avdić ima 18 glasova, a Baja i Aco Pejović po 5 glasova, ali mi po drugi put slušamo Ferida Avdića. A bilo je lijepo i tebi i meni. Imate još vremena, cijenjeni slušalci, glasajte, birajte, biramo hit dana narodne muzike.

Evo, s obzirom da nemamo više vaših poruka, proglasit ćemo hit dana. To je Feri Davdić zasigurno sa 18 vaših glasova i pjesma Bilo je lijepo i tebi i meni. Uživajte, cijenjeni slušalci, uz hit dana, jer vi ste birali, izabrali. Feri Davdić, Bilo je lijepo i tebi i meni.

seva, desna, leva, daleko je kraj.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Opet sam zaspao pijan, s cigaretom u ruci.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Uslove Teherana za okončanje rata iznio iranski zamjenik ministra vanjskih poslova za pravna i međunarodna pitanja Kazem Adi. Naveo je da se radi o minimalnim zahtjevima za svaki ozbiljan i održiv sporazum u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, napisao je na društvenoj mreži X. Nakon više decenije podjele društvu Uniju, Norveška se ponovo suočava sa pitanjem da li je došlo vrijeme. I na referendumima 1972. i 1994. godine odbilo članstvo, promjenjačke i sigurnosti u Europi ponovo su otvorile raspravu u odnosu Osla i Brisela. Podstaknuti mogućim novim pregovorima Islanda sa Evropskom unijom, proevropski aktivisti u Norveškoj pokušavaju vratiti pitanje članstva na političku agendu, tvrdeći da sadašnji sporazumi više nisu dovoljni za izazove savremenog svijeta. Iranska vlada objavila je da će pristup internetu u Teheranu vratiti u normalu nakon završetka rata. To je potvrdila portparolka vlade Fatemeh Mođarehani, a prenosi Al Jazeera. Zamjenica predstavnika misije SAD-a pri UN-u Tammy Bruce zahvalila se na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a Bosne i Hercegovine priznat. Milorad Dodik je napustio pozaći u oktobru sa izbornim zakonom. Međunarodna misija u Bosni i Hercegovini prolazi u novu fazu.

0: brzo. OHR nije ni trebi trajna ustanova, rekla je. Dodala je da će nasljednik Šmita imati ograničene nadležnosti. Zadatak sljedećeg predstavnika će biti da prenese odgovornost na lokalne lidere. Ta osoba mora biti posvećena Bosni i Hercegovini, ali lokalni lideri moraju donositi pragmatična rješenja koja neće diktirati međunarodni glasovi. Nadam se da ćemo u junu imenovati narednog visokog predstavnika po principu nepristrasnosti, navela je. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer utorak 12. maja u mjestu Podurogla kod Mrkonjić grada poginuo je vozač autobusa dok je povrijeđeno 10 osoba, odnosno 9 putnika i vozač kamiona. Kako je potvrđeno iz okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, tragedija se dogodila oko 17 sati 5 minuta na magistralnom putu Mrkonjić grad jezero u mjestu Podurogla, općina Mrkonjić grad. U nesreći su učestvovali kamion Scania kojim je upravljao D.J. star 37 godina iz Bihaća i autobus za čijim volanom je bio D.E. star 53 godine iz Šipova. Vozač autobusa D.E. smrtno je stradao dok su vozač teretnog vozila D.J. i 9 putnika iz autobusa zadobili povrede. Povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć u Domu zdravlja Mrkonjić grad, saopćili su iz okružnog javnog tužilaštva. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona osiguralo je 300.000 konvertibilnih maraka za nastavak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću i završetak memorialnog parka na Hasinom vrhu u Bihaću. Najveći dio sredstava, 250.000 konvertibilnih maraka, namijenjen je završnoj fazi izgradnje spomen parka na Koti 625, dok je 50.000 konvertibilnih maraka izdvojeno za nastavak radova na turbetu Adila Bešića. U okviru trećeg međunarodnog sajma kafe i čokolade Tuzla 2026. raspisan je poziv za učešće na takmičenju Najbolja medijska kafa Bosne i Hercegovine 2026. godine. Na događaj su pozvani televizijske kuće, radio stanice, portali i drugi mediji iz Bosne i Hercegovine. Cilj takmičenja je promocija kulture ispijanja kafe, druženja i povezivanja medijskih radnika kroz zabavan i kreativan sadržaj. Učesnici će imati priliku pokazati svoje vještine u pripremi i prezentaciji kafe, dok će najbolji biti nagrađeni tokom sajma u Tuzli. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 0 i 4, na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna između 13 i 18, na jugu zemlje do 21 stepen. Bile su ovo vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. 11 je sati i 15 minuta, cijenjeni slušalci, evo još jednom vas pozdravljamo iz režije i studije radija Bosanski Petrovac. U nastavku pratite emisiju Izaberi zdravlje. Za današnju emisiju izabrali smo temu jagode. Evo nekako je danas pijaca pazarni dan u našem gradu, a ono što baš možemo zapaziti to su jagode onako lijepe crvene boje. Pa evo danas ćemo i o tome govoriti u emisiji, zapravo koliko su jagode zdrave za naše zdravlje. Dakle, sezona jagoda je već počela, evo možemo ih naći, kupiti na tržnicama, prodavnicama, supermarketima. Ova namirnica sadrži mnoštvo korisnih sastojaka. Osim što su ukusne, osvježavajuće, jagode su pune vitamina i antioksidansa te sadrže niz stvari koje štite naše zdravlje. Evo donosimo u nastavku glavne blagodati namirnice koja je poznata kao kraljica voća. Crvena boja jagoda sadrži antocijanine koji potiču topljenje nataložene masti. Tijelo ih koristi kao gorivo i pomaže uklanjanju masnih naslaga. Već spomenuti antocijanin također je zaslužan za poboljšanje kratkoročnog pamćenja. Istraživanja su pokazala da se kratkoročno pamćenje može poboljšati za čak 100% u 8 sedmica svakodnevnom konzumacijom jagoda. 100 grama jagoda sadrži samo 33 kalorije i čak 58 miligrama vitamina C, što je 98% dnevnih potreba. Jagode su pune vlakana, kombinacija nitrata u jagodama potiče protok krvi i kisika u tijelu, pa će ubrzati metabolizam i pomoći pri mršavljenju. Oni ublažavaju i upalu.

je uobičajena reakcija tijela na podražaje koje mu ne služe dobro, a jagode snižavaju razinu C reaktivnog proteina u tijelu, što ukazuje na upalu. Osobe koje pate od kronične upale mogle bi ublažiti svoje simptome jedenjem jagoda. Jedenje jagoda snižava loš kolesterol u tijelu, što automatski smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. Kao što je već spomenuto, ovo voće je prepuno vlakana i kalija, za koje je dokazano da su dobri za srce i krvni tlak. Jagode sadrže kalij, vitamin K i magneziji, koji su neophodni za zdravlje kostiju, a biotin kao jedan od sastojaka pomaže u jačanju noktiju i kose. Vitamin C koji se nalazi u jagodama potreban je za proizvodnju kolagena koji koži daje elastičnost, sadrže i elagičnu kiselinu koja sprečava uništavanje kolagena i upalu u stanicama kože, dva najveća neprijatelja mladog lica koji uzrokuju bore. Kao izvrstan izvor i vitamina C, jagode su među pet vrsta voća najbogatiji antioksidansima. Sadrže više vitamina od naranđe i limuna, a još manje količine omega-3 masnih kiselina u sjemenkama. Samo nekoliko porcija voća poput jagoda može smanjiti rizik od makularne degeneracije stanja koje rezultira gubitkom vida. Vitamin C u jagodama jedan je od antioksidansa koji pomaže u sprječavanju raka, a ovo voće bogato je flavonoidima koji se bore protiv stanica raka, a istovremeno sprječavaju njihovu sposobnost razmnožavanja. Evo, za sami početak smo čuli o jagodama, zapravo koliko su one zdrave za naš organizam. Kažem, evo, da su sad dostupne na našim tržnicama, pijacama i supermarketima. Evo ono o čemu govorimo i u nastavku, cijenjeni slušalci, evo govorimo o jagodama. Nadam se, evo, da ste ih već probali, da ste kupili. E sad, koliko su, kažem, one prve jagode zdrave, ali evo, mi nekako ne možemo da odolimo, tako da nekako odmah krenemo u kupovinu. Ali mislim, evo, da su jagode zaista zdrave, evo koliko možemo čuti iz ove naše današnje emisije. Evo, već smo pomenuli da su izvrstan izvor vitamina C i mangana, da sadrže dovoljnu količinu folata, vitamin B9 i kalija. Vrlo su bogate antioksidansima i biljnim spojevima, što može koristiti zdravlju srca i kontroli šećera u krvi. Ovo voće također može smanjiti upalu, smanjiti rizik od hipertenzije i sniziti loš kolesterol. Istraživanja pokazuju da žene koje jedu 3 ili više porcija jagoda i drugog bobičastog voća dnevno imaju 32% manju vjerovatnost srčanog udara. Vlaknasta hrana važna je za vašu probavu jer vlakna pomažu vašim crijevima u radu. Redovita konzumacija jagoda potaknuće probavu i pomoći vam ako imate problema sa zatvorom. Jagode su izvrstan izvor antioksidativnih spojeva koji smanjuju razinu slobodnih radikala u tijelu i pomažu u sprječavanju razvoja raka stanica. Jedna studija pokazala je da antioksidativni spojevi djeluju do 24 sata nakon konzumacije. Evo, čuli smo za početak o jagodama, cijenjeni slušalci, poslušat ćemo, evo, ima i dosta tih numera koji pjevaju jagodama. Dara Bubamara pjeva Polje jagoda. Evo, zamolit ću Adu da nam stavi tu pjesmu, a mi ćemo svakako nakon pjesme i nastaviti, evo, sa emisijom o jagodama u emisiji Za ber zdravlje. Ostanite s nama.

Evo i za kraj još o jagodama. Jagode su jedno od najomiljenijih voća, bogate vitaminima, vlaknima, antioksidansima, ali nisu uvijek bezazlen izbor za sve. Iako doprinose zdravlju probave, jačaju imunitet i u zaštiti su srca, postoje situacije kada njihov unos treba ograničiti. Ovo voće sadrži velike količine vitamina C, vlakana, kalijuma i korisnih biljnih spojeva. Redovna konzumacija može poboljšati rad crijeva, smanjiti upale organizmu i doprinijeti boljoj funkciji krvnih sudova. Međutim, osobe koje nisu navikle na hranu bogatu vlaknima mogu osjetiti nadutost ili probavne smetnje ako naglo povećaju unos jagoda. Poseban oprez preporučuje se osobama koje moraju ograničiti unos vitamina C, poput onih koji prolaze određene terapije, kao i kod osoba sa hemokromatozom, stanjem koje uzrokuje nakupljanje viška željeza u tijelu. Stručnjaci savjetuju umjeren unos jedne porcije dnevno, oko 150 grama, dovoljno je da se iskoriste zdravstvene prednosti bez rizika. Za većinu ljudi jagode su siguran i zdrav izbor, ali kao i kod svake namirnice, ključ je u ravnoteži i raznolikoj ishrani. Evo, cijenjeni slušalci, o kraljici voća, toliko u našoj današnjoj emisiji Izaberi zdravlje. Hvala vama za pažnju, ostanite s nama u nastavku. Ono što slijedi je emisija, da vas podsjetimo, od 11 sati i 30 minuta.

emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac. Evo nas ponovo skupa, cijenjeni slušaoci, u emisiji, a nakon emisije Izaberi zdravlje, u emisiji da vas podsjetimo na talasima radija Bosanski Petrovac. Danas je srijeda, 13. maj, svibanj 2026. godine, a do kraja godine preostala su još 232 dana. Na današnji dan 1990. godine preminuo je najpoznatiji BH rudar Alija Sirotanović. Rođen je 1914. godine u Trtorićima kod Breze. Bio je udarnik i junak socijalističkog rada koji je 24. jula 1949. godine oborio svjetski rekord u kopanju ugljena. Naime, on je sa svojih 8 komorata za 8 sati rada iskopao 152 tone i tako srušio do tadašnji rekord Rusa Alekseja Stahanova za 50 tona. Anegdota kaže da je Sirotanovića nakon postizanja rekorda pozvao predsjednik bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito, a jedino što je Alija tražio od Tita bila je veća

u kojima je uglavnom glumio. U skoro 40 godina karijere Cooper je snimio 100 filmova. Bio je 5 puta nominiran za Oscar za najboljeg glumca, a osvojio je 2 kipića. 2009. Evropska komisija izrekla rekordnu kaznu od 1,06 milijardi eura kompaniji za proizvodnju kompjuterskih čipova Intel i naredila joj da obustavi ilegalno davanje popusta kako bi potisnula svog rivala AMD-a. Na današnji dan 2014. Bosnu i Hercegovinu zadesile katastrofalne poplave koje su počele između 13. i 15. maja, a trajale su do 20. maja, najveće ikada zabilježene otkad se vode meteorološka osmatranja. Na današnji dan 2019. umrla Doris Day, američka glumica, pjevačica i pobornica za prava životinja. Svoju karijeru je započela kao pjevačica 1945. godine. Tokom svoje karijere pojavila se u 38 filmova i snimila je više od 650 pjesama. Evo, čuli smo, cijenjeni slušaoci, sve ono što se izdešavalo upravo na današnji dan. Evo, na samom početku govorili smo o rudaru, najpoznatijem BH rudaru Ali Sirotanoviću, pa smo evo i govorili o tome da je Sarajevska rock grupa Zabranjeno pušenje i posvetila pjesmu naslova Srce, ruke i lopata. Čuli ste i anegdotu sa predsjednikom bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Brozom Titom, to je baš tada bila anegdota o kojoj su svi pripovijedali, pričali, da je jedino evo što je Alija tražio od Tita bila veća lopata. Ostanite s nama u nastavku i uživajte.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: da srce mi du i on mi lu.
1: Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Uslove Teherana za okončanje rata iznio iranski zamjenik ministra vanjskih poslova za pravna i međunarodna pitanja Kazem Di. Naveo je da se radi o minimalnim zahtjevima za svaki ozbiljan i održiv sporazum u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, napisao je na društvenoj mreži X. Nakon više decenijske podjele društva u Uniju, Norveška se ponovo suočava sa pitanjem da li je došlo vrijeme. I na referendumima 1972. i 1994. godine odbilanstvo promjenječke i sigurnosti u Europi ponovo su otvorile raspravu u odnosu Osla i Brisela. Podstaknuti mogućim novim pregovorima Islanda sa Evropskom unijom, proevropski aktivisti u Norveškoj pokušavaju vratiti pitanje članstva na političku agendu, tvrdeći da sadašnji sporazumi više nisu dovoljni za izazove savremenog svijeta. Iranska vlada objavila je da će pristup internetu u Teheranu vratiti u normalu nakon završetka rata. To je potvrdila portparolka vlade Fatemeh Mođarehani, a prenosi Al Jazeera. Zamjenica predstavnika misije SAD-a pri UN-u, Tammy Bruce, zahvalila se na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a visokom predstavniku Christianu Schmidtu na 5 godina posvećene službe. Danas je prijetnja secesijom povučena i autoritet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je priznat. Milorad Dodik je napustio pozivač u oktobru sa izbornim zakonom. Međunarodna misija u Bosni i Hercegovini prolazi u novu fazu. OHR nije ni trebali trajna ustanova, rekla je. Dodala je da će nasljednik Schmidta imati ograničene nadležnosti. Zadatak sljedećeg predstavnika će biti da prenese odgovornost na lokalne lidere. Ta osoba mora biti posvećena Bosni i Hercegovini, ali lokalne

lideri moraju donositi pragmatična rješenja koja neće diktirati međunarodni glasovi. Nadam se da ćemo u junu imenovati narednog visokog predstavnika po principu nepristrasnosti, navela je. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer utorak 12. maja u mjestu Podurogla kod Mrkonjić grada poginuo je vozač autobusa dok je povrijeđeno 10 osoba, odnosno 9 putnika i vozač kamiona. Kako je potvrđeno iz okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, tragedija se dogodila oko 17 sati 5 minuta na magistralnom putu Mrkonjić grad jezero u mjestu Podurogla općina Mrkonjić grad. U nesreći su učestvovali kamion Scania kojim je upravljao D.J. star 37 godina iz Bihaća i autobus za čijim volanom je bio D.E. star 53 godine iz Šipova. Vozač autobusa D.E. smrtno je stradao dok su vozač teretnog vozila D.J. i 9 putnika iz autobusa zadobili povrede. Povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć u domu zdravlja Mrkonjić grad, saopćili su iz okružnog javnog tužilaštva. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona osiguralo je 300.000 konvertibilnih maraka za nastavak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću i završetak memorialnog parka na Hasinom vrhu u Bihaću. Najveći dio sredstava, 250.000 konvertibilnih maraka, namijenjen je završnoj fazi izgradnje spomen parka na Koti 625, dok je 50.000 konvertibilnih maraka izdvojeno za nastavak radova na turbetu Adila Bešića. U okviru trećeg međunarodnog sajma kafe i čokolade Tuzla 2026. raspisan je poziv za učešće na takmičenju Najbolja medijska kafa Bosne i Hercegovine 2026. godine. Na događaj su pozvani televizijske kuće, radio stanice, portali i drugi mediji iz Bosne i Hercegovine. Cilj takmičenja je promocija kulture ispijanja kafe, druženja i povezivanja medijskih radnika kroz zabavan i kreativan sadržaj. Učesnici će imati priliku pokazati svoje vještine u pripremi i prezentaciji kafe, dok će najbolji biti nagrađeni tokom sajma u Tuzli. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu provode operativnu akciju na više lokacija na području istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu provode aktivnosti u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje. Operacija akcija koja se izvodi u cilju realizacije više naredbi suda BiH za pretres stana, ostalih prostorija, pokretnih stvari i osoba i privremeno oduzimanje predmeta zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelima poreska utaja i pranje novca iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Operativna akcija se provodi pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine uz podršku MUP-a Srednjobosanskog kantona, MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, MUP-a kantona Sarajevo i MUP-a Republike Srpske. Jutros je Gradačac potresla tragedija kada je muškarac izvršio samoubistvo. Policijskoj stanici Gradačac jutros je zaprimljena prijava da je u Gradačcu suicid izvršio muškarac 1937. godište, čiju smrt je konstatovao ljekar Doma zdravlja Gradačac. Potrebne mjere poduzeli su policijski službenici PU Gradačac, potvrđeno je. Za vas nisu poznati detalji ovog događaja. Jadranom pliva plava ajkula duga 4 metra i teška 400 kg. Šta je bitno da znaju kupači? Riječ je o jednoj od 29 vrsta ajkula koje nastanjuju Jadransko more, a ujedno je široko rasprostranjena u svim svjetskim morima od Norveške do Čilea. Danas je postala rijetka u Jadranu, ima status strogo zaštićene vrste. Plavu ajkulu je lako prepoznati po izduženom tijelu u obliku torpeda. Gornji dio je obojen u tamno plavu indigo nijansu, što je omogućava odličnu kamuflažu, dok je stomak bijele boje. Može da naraste do 335 cm, iako su zabilježeni primjerci dugi gotovo 4 metra i teški blizu 400 kg. Osmi simpozij Komore medicinskih sestara tehničara Unsko-sanskog kantona održat će se u Domu kulture u Bosanskom Petrovcu.

U petak 15.5.2026. godine. Naše medicinske sestre, naša budućnost, osnažene medicinske sestre spašavaju život. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 0 i 4 na jugu od

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vojnoj bolnici Nightingale je uspostavila reforme i mjere u sanitetskoj službi i njezi ranjenika i bolesnika koje se i danas koriste. Obilaženje bolesnika noću, dokumentovanje svih podataka relevantnih za stanje bolesnika, praćenje ishoda u vezi sa pacijentom te norme za građenje i uređivanje bolnica. Smatrala je da je za dobar rad sestrinstva neophodno ispuniti dva uslova, to je dobro poznavanje njege bolesnika kao specifične medicinske vještine i visoka moralna zrelost medicinske sestre. Zahvaljujući svom predanom radu i upornosti, Nightingale je dobila dozvolu Britanskog dvora za osnivanje Kraljevske komisije, a potom je otvorila i prvu službu za medicinske sestre. Nightingale je bila uzor požrtvovanosti, hrabrosti, nesebičnog pružanja pomoći ranjenima i bolesnima. Zbog toga je u Washingtonu 1912. godine na konferenciji Međunarodnog crvenog krsta sa sjedištem u Ženevi ustanovljena medalja za milosrđe Florence Nightingale, koja je dodjeljivana na prijedlog nacionalnih društava crvenog krsta, a prva dodjela zbog Prvog svjetskog rata izvršena je tek 1920. godine. Evo, čuli smo ukratko, poštovani i cijenjeni slušalci, i danas o Međunarodnom danu medicinskih sestara, tehničara. Evo, vi smo jučer više puta govorili u tome, svakako smo ovu informaciju stavili u naše vijesti. Tako da oni koji su nas pratili, slušali, evo da kažemo da smo o tome govorili više puta. Kao što sam rekla na početku, po našoj programskoj schemi danas imamo emisiju Gost radija Bosanski Petrovac. Pa evo, vezano za ovu temu, poštovani i cijenjeni slušaoci, mi ćemo danas ugostiti dvije prekrasne, da kažem, dame, mlade dame. Sa mnom u studiju je medicinska sestra, uposlenica Doma zdravlja u Bosanskom Petrovcu, gospođica Azra Ramić. Azra, evo, lijep pozdrav, hvala ti na izdvojenom vremenu i evo, hvala ti što danas govorimo o ovom Međunarodnom danu medicinskih sestara i tehničara, s obzirom evo da je obilježen jučer, ali evo, mi ćemo danas se prisjetiti svega toga što je značajno i vezano za ovaj dan. A evo, samo da kažem našim cijenjenim slušalcima, pored naše drage Azre, moje gošće koja je već ovdje sa mnom putem Viber telefona, naše telefonske linije, uključit će nam se iz Bijeljine glavna sestra, uposlenica Doma zdravlja u Bosanskom Petrovcu, Alma Gutlić. Tako da će nam i ona dosta toga reći po pitanju i simpozijuma koji će se održati u Bosanskom Petrovcu, stručnosti rada medicinskih sestara, dakle sve ono što je vezano za posao medicinske sestre, a evo i same glavne sestre, dakle evo kakav je to posao glavne sestre i svakako svemu onome što obilaze i evo, dakle, slušaju sva ta stručna predavanja, edukacije, sve ono što će svakako doprinijeti boljem kvalitetu usluga pružanja pacijentima od strane medicinskog osoblja, evo u ovom pitanju našega doma zdravlja. Evo, ukratko o tome, kao što sam rekla, naša glavna sestra Alma Gutlić uključit će se nešto kasnije, a mi sad razgovaramo sa našom preslatkom Azrom Ramić. Azra, evo, još jednom lijep pozdrav, opušteno, lijepo, dobro došla u režiju i studije radija Bosanski Petrovac.
1: Bolje vas našla, iskoristit ću ovu priliku da pozdravim sve naše drage slušaoce, građane Bosanskog Petrovca i one koji nas dalje u daljim gradovima slušaju. Iskoristit ću čak priliku da, eto, neke medicinske sestre koje slušaju, jučer je bio 12. maj, dan sestrinstva, Međunarodni dan sestrinstva, da svima zaželim, znači, sretan dan sestrinstva. Mi smo tu zbog pacijenata, jako lijepa, jako humana struka, da kažem. Shodno tome, znači, svake godine, unazad, eto, ja mislim, od 2003. godine, da se održavaju ti simpoziji medicinskih sestara tehničara na kantonu. Mislim, održavaju se i mimo kantona, ali ovo je sad naša komora.
0: Evo, Azra, ja se izvinjam, o tome ćemo nešto kasnije. Evo, mene zanima ono na samom početku da mi kažeš poziv medicinske sestre. Evo, u tvom slučaju, kako

0: šta je tebe privukla na ovaj poziv i zašto se ti zapravo odlučila na poziv medicinske sestre?
1: Pa baš tako od malena, nekako sam uvijek voljela pomagati drugima, uvijek sam, ja sam praktički od svog drugog prvog razda, ono kad sam saznala jel, za sve to, sam znala da želim nešto raditi sa medicinom, znači to je bilo da li da idem dalje na medicinski studij ili to. Odlučila sam se za srednju medicinsku školu u Bihaću i zavoljela taj poziv. Ja često puta kažem i svojim ovim pacijentima i sve da je to baš ono nešto što ja radim iz srca. Pomagati nekome drugom kad znam da ja mogu nekome pružiti pomoć ljudima kojima je potrebno, to je za mene znači nešto
0: Azra,
1: jako
0: lijepo. Smatraš li da taj poziv ne može svako raditi? Evo da kažemo ta neka humanost, taj neki sam pristup ljudima, to neko da kažem topla riječ, imati dobro srce na kraju krajeva, evo ipak su tu ljudi, ljudski životi, ono što vi gledate iz dana u dan, jeli pacijenti koji se i bore za život, dakle vi ste tu i na putu od našeg doma zdravlja, većinom se pacijenti, jel tako, prebacuju kantonalnu bolnicu Bihać, oni još dalje prema Sarajevu. Dakle, zaista jedan human poziv i reklo bi se i stresan poziv. Nekako, evo i sam taj čin dolaska u dom zdravlja, taj prvi susret s vama, jer prvi taj dodir je medicinska sestra, porodična medicina, ono sve kako sada ide. Tako da mi jednostavno nekako prvi taj naš neki dojam, da mi upravo tražimo taj prvi neki spas u vama medicinarima i medicinskim sestrama. Evo znamo što nam se izdešavalo kad je bila COVID pandemija, koliko ste zapravo vi bili medicinari, medicinske sestre, tehničari na tim da kažem prvim borbenim linijama i koliko zapravo ste nam pomogli evo da prevaziđemo sve to. A znamo kakva je zaista teška situacija bila na području općine Bosanski Petrovac.
1: Tako je, tako je. Medicinari su upravo ti sa kojim pacijenti prvi dolaze u kontakt i po mom mišljenju smatram, mimo naše struke kojom se mi bavimo, da bi svi trebali imati tu neku empatiju prema pacijentima, jer nekad topla riječ više znači od tog lijeka. Ja sam stvarno imala priliku da uvidim kad je neka teška situacija, kad se postaviš prema pacijentu onako srčano, onako drago, da to ljudima zaista, zaista dobro dođe. I u tim najtežim trenucima kad smo mi zapravo pored našeg sveg posla koji mi obavljamo, kad smo mi ljubazni, to je već pola posla odrađeno.
0: Tako, evo to je neki možda vid neke utjehe, evo sa vaše neke stručne strane, ipak vi... Evo Azra, ti su pitanju, prošla si medicinsku školu, tako da evo puno si više upoznata i znaš od pacijenta sa kojim evo razgovaraš. I mislim upravo da, evo kao što si rekla, ta neka topla riječ, to neko iskustvo i neki stručni savjeti da puno znače svakom pacijentu.
1: Tako je, tako je.
0: Evo Azra, dotakli smo se svakako i simpozija, dakle evo ti si nekako u svom tom timu, nekako se simpozija održavao u gradovima Unsko-Sanskog kantona, kako i na koji način se uspjeli, evo ta nekako da kažem vaša ekipa medicinara da to ipak bude u našem malom Bosanskom Petrovcu?
1: Pa to je sve počelo. Ja sam prošle godine ušla u, da kažem, to predsjedništvo Komore medicinskih sestara tehničara. Ja sam kao ispred naše članice predsjednik i od prošle godine je održan simpoziju u Bihaću. I ove godine je trebao biti ključ. Na samoj toj izvršnoj sjednici kolegica Amila moja i ja, pošto nas dvije idemo ispred doma zdravlja Bosanski.
0: Pozdravljamo Jamilu.
1: Pozdravljamo Jamilu. Smo iznijeli mišljenje da treba i Bosanski Petrovac uključiti. Odmah je bilo pitanje gdje, kako ćete vi to. Mi smo samo rekli mi to možemo. Znači, vjerujte nam, mi to možemo. Unatoč svim preprekama koje smo imali, da nemamo gdje, da nemamo kako, mi smo eto opet uspjeli organizovati. Mislim, pred nama je taj događaj koji će se održati u petak, ali da kažem da organizacije teku u odličnom redu.
0: Evo sad
1: redu.
0: Sam htjela pitati kako teku organizacija, je li bilo kakvi prepreka? Sigurna sam da je bilo teško sve to nekako posložiti, znamo što treba, nije to samo reći. Ipak kad kažemo simpozije, onda znamo da će evo to...

0: veliki broj ljudi prisustovati tome sa kantona, vjerujem i šire.
1: Tako je, tako je. Bilo je dosta prepreka, ali eto da kažem, ja bi se zahvalila svojim člancama u Domu zdravlja koje su uprkos svemu ostali smo ujedinjeni, da kažem, i nekako smo kroz sve te prepreke zajedno prolazili. Znači negdje naiđe neka prepreka, mi hajde sačekajte, nemojte da paničimo, idemo polako, polako ćemo to sve riješiti. I eto, ono, da kažem, sve zajedno kad smo se složili, to je ispalo nešto, eto, jako dobra organizacija i...
0: Svakako, Azrave, velika stvar za Bosanski Petrovac, općinu Bosanski Petrovac. Ja se nadam, evo, da je to jako lijepo prihvatio i prvi čovjek, načelnik općine Bosanski Petrovac, gospodina Mahmut Jukić. Evo, nadam se i da su sve bile pozitivne reakcije kada ste saopštili da će to ipak biti Bosanski Petrovac.
1: Da, nismo očekivali toliko pozitivnih reakcija, iskreno iznenađeni smo, znači koliko su nas ljudi podržali i naravno gospodin Mahmut Jukić nas je kao prvi čovjek Bosanskog Petrovca podržao, kao i svi ostali građani. Mi nismo očekivali ono da će neko imati vjeru u nas, ali eto, imaju, vjeruju da mi to možemo i mi to, evo, i u čast njima svima, mi ćemo to odraditi kako spada i predstaviti naš grad u najboljem svijetu.
0: Ja vjerujem, evo, i zbog pacijenata i općenito zbog građana općine Bosanski Petrovac. Evo, Azra, malo da nam kažeš ko će sve prisustvovati, o čemu se zapravo radi, koje su teme, evo, šta će to građani prisutni, ko će sve moći biti prisutan tu, šta će moći čuti. Evo, vjerujemo da će to biti sve stručne teme,
1: da,
0: od strane.
1: Tako je, to je zapravo stručni simpozij Komore medicinskih sestara tehničara i tu dolaze članice iz cijelog kantona, medicinske sestre, diplomirane medicinske sestre koje će održavati svoja predavanja. Naime, naš slogan je naše medicinske sestre, naša budućnost, osnažene medicinske sestre spašavaju živote. I tu će znači biti niz stručnih tema koje će izlagati naše članice cjelokupne komore na cijelom kantonu, tako da prisustvo imaju samo članovi komore. Znači to je, da kažem, od 100 ljudi, grupa od 100 do 110 ljudi, znači to su medicinske sestre i tehničari sa kantona koji će moći prisustvovati tom simpozijumu. Teme, znači, vezuju se za tu našu temu. Kako zapravo danas jedna medicinska sestra osnažena, ohrabljena unatoč svom tom stresu može iznijeti sav taj teret i pomoći pacijentu. Znači, to je ta neka, da kažem, glavna tema. Zapravo da su sestre naša budućnost i da same sebi moramo biti podrška kako bi mogli opstati u svom tom stresu i eto.
0: Evo, vjerujemo da će tu biti razmjena mišljenja, sugestije, da, dakle, da. Evo, imat ćete svi učešća da kažete po pitanju tema, evo, svakako se Azra pomenula, sestrinstva. Evo, Azra, kao što ste rekla u ključu, pa vjerujem da su onaj, svi zastali kada ste rekli da će to biti Bosanski Petrovac, evo, kao što ste rekla, gdje, šta, u kojim prostorijama, ipak se to nekako sve nađe, kad se hoće, sve se može, tako da, evo, prostorije i javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje u Bosanskom Petrovcu bit će vam na raspolaganju, a činim se stručna predavanja u sali općine Bosanski Petrovac.
1: Tako je, tako je. Znači, kad smo tražili mjesto gdje, kako i šta, to su opet bili neki raspoložive prostorije u kojima bi mi mogli smjestiti taj kapacitet od 100 do 110 ljudi. I načelnik nam je izašao u susret, kao i sama opština Bosanski Petrovac, izašao nam u susret i rekla tu mogu biti stručna predavanja. Vaša direktorica Dušica, također jako jedna ljubazna žena, ovim putem je pozdravljam, ona nam je ustupila prostorije Doma kulture gdje ćemo mi moći organizovati taj svečani dio, večeru i sve to, jer nažalost nemamo neki hotel gdje bi mogli smjestiti taj kapacitet ljudi.
0: Ali evo, mi se nekako znamo snaći u takvim situacijama, da nam baš onako se sve, da kažem, poredi kako želimo i kako naravno očekuju naši građani Bosanskog Petrovca. Evo, dakle, Azra, to je u petak 15.5.2026. godine. Dakle, evo, sve smo rekli, Centar za

0: kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac što se tiče večere i tog kulturno-zabavnog programa, a evo što se tiče ti svi stručni predavanja, to će biti u sali općine Bosanski Petrovac. Ono što me evo, koliko sati, Azra?
1: Pa registracija učesnika počinje od 15 sati.
0: 15 sati. Evo, dobro, evo, nadam se da naši slušalci dobro prate i slušaju. Azra, evo, kad kažemo Međunarodni dan sestrinstva i tehničara, to je bilo jučer, je li se obilježio, evo, u Domu zdravlja u Bosanskom Petrovcu?
1: Jeste, mi ono svi kao mala članca simbolično su se okupile sestre, malo popričale zapravo o tom danu, kako je to biti medicinska sestra, kako je to u današnjem sistemu zapravo, da kažem, malo i teško i sve, ali eto opet uspijevaju, ono, okupile su se one koje su radile taj dan, malo eto popile kafu i tako nešto. Vidim i po drugim bolnicama, kantonalna bolnica također obilježava, vidjeli ste možda slike na Facebooku, mi eto nismo nažalost izbacili neku našu sliku, ali jesmo zaista obilježili,
0: znači,
1: to.
0: Znači taj dan ipak ste evo obilježili,
1: ostavili za sebe,
0: skromno,
1: jel?
0: Tako, da, da. Ipak ostavili nekog traga, traga što bi se reklo. Zar ono što me zanima, evo, kakva je reakcija, da kažem, onih starijih medicinskih sestara, evo, po samom tvom zapošljavanju, evo, jesi li učila od njih, jesi li upijela neke, da kažem, i savjete, jesi li pitala, je li to i danas tako?
1: Da, da, one uvijek stoje na raspolaganju, oni svi, znači, da kažem, eto, imamo i tih muških starijih tehničara, oni su uvijek tu nekako na raspolaganju, ja kažem samo i meni od početka mog rada, oni su uvijek bili tu, ono, možeš pitati šta želiš, a opet puste ono da se ja, da kažem, malo snađem, ako je tu nešto, naravno, bilo teže, oni su tu. Uvijek, znači, uvijek sam imala pristup.
0: Azra, koliko je ti to zapravo značilo samo u početku posla?
1: To je, znači, za mene bilo jako značajno, zato što mi kroz samo školovanje učimo, onako da kažem, kako u teoriji raditi sa pacijentima. A drugačije je kad su tu pacijenti, drugačije je kad se licem u lice nađete u situaciji kad treba brzo reagovati. Eto, ja, na primjer, radim u hitnoj i tu je ono baš brza reakcija. I tu sam kroz njihov rad naučila i ja da tako brzo reagujem. Eto,
0: znači,
1: zapravo,
0: gledajući starije sestre, tako je. Čitav život se uči. Azra, evo, pomenula si hitnu službu, ti si mlada, je li ti stresna? Evo, već sada.
1: Pa da kažem da nije stresno, vjerovatno ne bi to bila
0: ista. Ima li nekog straha, bojazne, evo, kada dođe baš pacijent kojem treba ukazati onu hitnu ljekarsku pomoć?
1: Ja sam to nekako sebi u svojoj glavi složila, znači kad je nešto tako. Ja uopšte ne mislim na sebe, da kažem, samo mislim kako pomoći tom pacijentu, jer znam da je meni sigurno u tom momentu bolje nego njemu. Znači, ja samo gledam kako, vjerujem da tako i sve sestre koje rade u domu, u našem domu zdravlja pa i šire, gledaju, znači, kako da pomognu pacijentu. Znači, to je nama na prvom mjestu, znači pomoć pacijentu.
0: Evo, draga Azra, kao što si rekla da je sve spremno za ovaj simpozijum, da kažem, značajan simpozijum za općinu Bosanski Petrovac, za sve građane. Ono što me zanima, evo, sada imate priliku, Azra, i vi kao mlada medicinska sestra da se usavršavate, da pratite ta neka stručna predavanja. Zapravo, koliko, evo, pratite taj tempo, ti neki stručni predavanja, usavršavanja?
1: Trudimo se, znači, stalno su prisutne te edukacije, idemo, Dom zdravlja nas podržava, znači na koje god edukacije dobijemo poziv, naše sestre odredi se ono, određen broj koliko sad ta edukacija prihvata, odrede se, na primjer, 3 sestre, ide na tu edukaciju, pa na sljedeću idu 3, pa tako raspodjeljujemo se i mijenjamo se. Evo, trenutno Alma Gutlić i Amna Hadžić su na nekom kongresu u Bijeljini, znači konstantno se vrte te edukacije, naš Dom zdravlja nas podržava, podržava nas i Komora medicinskih sestara, jer zapravo je to ključ sestrinstva i samog zdravstva, da se mi usavršavamo, da pratimo te nove smjernice koje dolaze, jer konstantno medicina napreduje iz dana u dan. Nismo ni svjesni kojom brzinom ide to.
0: Tako je, tako je, Azra, u pravu se, evo, i putem medija i pratimo i slušamo da zaista medicina, što bi se reklo, ide munjevitom brzinom.

0: Magutlić, koja će nam svakako reći konkretno o simpozijumu, šta to znači za Bosanski Petrovac, govorit će o značaju direktno za dom zdravlja, govorit će ulozi i stručnosti medicinskih sestara, zatim ključnu ulogu značaja medicinskih sestara u ovom kontekstu. Evo dakle o svemu onome što je vezano upravo za ovaj simpozij i za sam poziv medicinskih sestara. Azra, evo ja prije svega vam želim da zaista sve ono što ste planirali vezano za ovaj simpozijum, da vam sve to nekako se posloži, da sve bude onako kako treba. Ja vjerujem, evo kao što si rekla, da su to podržali od samog prvog čovjeka općine Bosanski Petrovac pa do svih građana i privrednika općine Bosanski Petrovac, koji su i ovoga puta, evo da kažem, pokazali svoju srčanost i svakako vam pomogli u svemu ovome.
1: Tako je, tako je. Evo ovim putem se svima njima zahvaljujem i želim da kažem da koliko mal grad zapravo može uraditi nešto veliko ako se svi zajedno složimo.
0: Tako je. Jazra, evo poruka možda nekim mladim ljudima, evo upravo je sad završetak i srednje škole, pa se dvoume šta upisati. Čini mi se da najviše što se tiče tih upisa upravo ima medicinska škola, nekako evo medicina i napreduje, ima tu nekako i posla, vapi se i za medicinskim sestrama, za doktorima, odlaze vani. Evo to sam, Azra, zaboravila te pitati, ostaješ li u Bosanskom Petrovcu?
1: Ja ostajem, ja sam trenutno sad upisala fakultet zdravstvenih studija i voljela bih eto da opstane ovo sve naše zdravstvo, da ostanem ovdje i da pomažem našem narodu.
0: Svaka čast. Evo, lijepo je to čuti. Ja sam se zaista evo naježila, jer uvijek kažem neko će i ostati i neko mora ostati upravo da pomogne ovom narodu, ljudima, građanima, pacijentima ovog našeg malog Bosanskog Petrovca. A mi idemo u uključenje u Bijeljinu, gdje evo u naš program će se uključiti glavna sestra Alma Gutlić.
2: Dobar dan vašoj redakciji Radija Bosanski Petrovac, kao i svim vašim slušateljima. Ja sam Alma Gutlić, glavna sestra Doma zdravlja Bosanski Petrovac. I ovim putem prvo želim da čestitam Međunarodni dan sestrinstva svim svojim kolegama i kolegicama. Povodom dana sestrinstva svake godine se održava na našem kantonu stručni simpozijum medicinskih sestara i tehničara, i po prvi put nakon više od dvije decenije Bosanski Petrovac je dobio priliku da se taj simpozijum održi upravo kod nas. Do sada smo bili spriječeni isključivo iz tehničkih razloga, nedostatka prostora, ali evo svi skupa smo se potrudili, gdje se i vama također zahvaljujem na dostupnosti prostorija Centra za kulturu, zatim vijećnici, gdje ste nam u mnogom pomogli, i tako da ćemo ove godine održati simpozijum u našem gradu. Također želim da se zahvalim i svim ostalim koji su nam doprinijeli pri organizaciji novčanim donacijama, što nam je bilo neophodno u ovoj našoj organizaciji. Prije svega direktoru naše ustanove, doktor Izetu Guđeviću, koji je dao kako moralnu tako novčanu podršku, načelniku gospodinu Mahmutu Jukiću, ali i svim ostalim privrednim subjektima kojima ćemo se posebnom prilikom zahvaliti. Taj simpozijum konkretno znači puno kako za nas, tako i za Bosanski Petrovac, obzirom da postajemo strateški partner kada su pitanje ti događaja iz zdravstvenog sektora, promoviramo naš grad i ukazujemo priliku da možemo biti i u budućnosti partneri. Zatim, direktno za naš dom zdravlja, tu je simpozijum koji se sastoji od dva dijela, znači imamo stručni dio izlaganja.

stručnih prezentacija od strane naših kolega, kolegica iz kantona, što uključuje znači razmjenu dobre prakse i stručnog usavršavanja, a koje ćemo primijeniti prevashodno na našim pacijentima i time poboljšati kvalitet naše zdravstvene njege. I tu je jako bitna ta uloga medicinskih sestara, jer uloga i stručnost medicinskih sestara se uveliko promijenila samog njenog postanka, gdje su nekada sestre bile samo one koje su slušale doktore. Mislim, slušamo mi doktori i sad i moramo da ih slušamo, ali polje našeg djelovanja, a to je zdravstvena njega, je dobila u širem kontekstu značaj koja se sadrži od plana, planiranja, implementacije, gdje pacijenta gledamo holistički, znači njegovo duhovno stanje, njegovo socijalno stanje, a ne samo zdravstveno stanje. I tako uveliko pomažemo u izlječenju, jer od zdravstvene njege mnogo toga ovisi, ali kao i od same preventive bolesti, gdje smo opet mi ti koji educiramo i koji dajemo savjete. Znači, medicinska sestra je edukator, saradnik, izvršite zdravstvene njege. Danas imamo magistre sestrinstva, doktore sestrinstva i dužni smo svakodnevno da se educiramo, da učimo, da to svoje znanje primjenjujemo i pružamo našim pacijentima. Ali obuhvaćajući znači samu trudnicu pa do starosne grupe preko 65 godina, promocija zdravlja, prevencija, liječenje, davanje terapije, odnosno liječenje pripada ljekarima, oni se bave liječenjem, a mi se bavimo zdravstvenom njegom. Medicinske sestre moraju redovno i aktivno da učestvuju na stručnim simpozijima i predavanjima, i to je jako bitno upravo zbog tog kvaliteta. Evo, ja se i danas nalazim u Bijeljini na regionalnoj konferenciji Budućnost sestrinstva, Snaga, znanje, toplina brige pod tim nazivom, i tu je više od 400 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona koji se okupilo i koje je posvećeno budućnosti sestrinske profesije i unapređenju zdravstvene njege. Tu su razna predavanja, paneli, regionalne prezentacije, otvorene su teme razvoja sestrinstva, standardizacije profesije, zdravstvene njege u zajednici, kao i značaja kontinuirane edukacije i liderstva među medicinskim sestrama. A posebno fokus je stavljen na razmjenu iskustava i primjera dobre prakse iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije. Učestvuju predstavnici raznih zdravstvenih institucija, stručnjaci iz regiona, predstavnici iz Svjetske zdravstvene organizacije, i danas se ta konferencija zatvara. Ona je pod pokroviteljstvom ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, fondacija FAMI, koja također obavlja edukaciju zdravstvene njege. Zadnja edukacija je bila edukacija zdravstvene njege u zajednici za 23 medicinske sestre i tehničara iz 8 domova zdravlja na našem kantonu, i također 3 patronažne sestre iz doma zdravlja Bosanski Petrovac, Fatima Hojić, Selma Kartal i ja smo prošli tu edukaciju, položili smo uspješno pismeni dio kao i praktični, gdje smo imali mentore na terenu. Zatim je ta aktivnost bila dio i šire podrške razvoju kroz donaciju patronažne službe, kroz donaciju patronažne opreme educiranim sestrama, izradu akcionih planova, unapređenje zdravstvene njege, jačanje interdisciplinirane intersektorske saradnje, gdje se ovaj put zahvaljam Crvenom križu i Centru socijalni rad Bosanski Petrovac, sa kojima imamo stvarno izvrsnu saradnju, jer činjenica je da naš grad, da se stanovništvo u našem gradu većim dijelom sadrži u starostnim populacijama preko 60 godina i kojima je svakodnevno potrebna zdravstvena njega, a i sama udaljenost, raštrkanost tih sela.

0: Tako da mislim da fokus naše zdravstvene njege mora biti upravo tu, kao i edukacija školske i predškolske djeci. Znači, puno je posla pred nama, puno toga moramo da radimo, da se usavršavamo, da učimo i da pomognemo onima zbog koji smo tu. Ja vas sve lijepo pozdravljam, još jednom se zahvaljujem na saradnji, na pomoći, što ste nam ustupili prostor za održavanje tog simpozijuma. Simpozijum će se održati u petak u 15 sati i nadam se da će sve proći onako kako je planirano, uspješno i da ćemo svi skupa biti zadovoljni. Srdačan pozdrav iz prelijepe Bijeljine.
1: Evo za sam kraj, poštovani i cijenjeni slušalci, da kažem da ste pratili naše gošće, a sve u povodu 12. maja, dakle jučer, kada je obilježen Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Evo iz tog razloga mi smo i danas pozvali naše gošće upravo da nam razjasne šta to zapravo rade medicinske sestre i tehničari i kako je zapravo evo sve to obilježeno i u Domu zdravlja u Bosanskom Petrovcu. Hvala vam za pažnju i do slušanja.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

0: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Slušajte Radio sa dušom. Možete slušati radio.

Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelićka jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062.

0: tefih.spa. Pratite nas na društvenim mrežama Tefih Spa. Tefisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, Intex 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Uslove Teherana za okončanje rata iznio iranski zamjenik ministra vanjskih poslova za pravna i međunarodna pitanja Kazem Di. Naveo je da se radi o minimalnim zahtjevima za svaki ozbiljan i održiv sporazum u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, napisao je na društvenoj mreži X. Nakon više decenije podjele društvu u nju, Norveška se ponovo suočava sa pitanjem da li je došlo vrijeme. I na referendumima 1972. i 1994. godine odbilanstvo promjenječke i sigurnosti u Europi ponovo su otvorile raspravu u odnosu Osla i Brisela. Podstaknuti mogućim novim pregovorima Islanda sa Evropskom unijom, proevropski aktivisti u Norveškoj pokušavaju vratiti pitanje članstva na političku agendu, tvrdeći da sadašnji sporazumi više nisu dovoljni za izazove savremenog svijeta. Iranska vlada objavila je da će pristup internetu u Teheranu vratiti u normalu nakon završetka rata. To je potvrdila potparolka vlade Fatemeh Mođarehani, a prenosi Al Jazeera. Zamjenica predstavnika misije SAD-a pri UN-u, Tammy Bruce, zahvalila se na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a visokom predstavniku Christianu Schmidtu na 5 godina posvećene službe. Danas je prijetnja secesijom povučena i autoritet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je priznat. Milorad Dodik je napustio pozivač u oktobru sa novim izbornim zakonom. Međunarodna misija u Bosni i Hercegovini prolazi u novu fazu. OHR nije ni trebi trajna ustanova, rekla je. Dodala je da će nasljednik Schmidta imati ograničene nadležnosti. Zadatak sljedećeg predstavnika će biti da prenese odgovornost na lokalne lidere. Ta osoba mora biti posvećena Bosni i Hercegovini, ali lokalni lideri moraju donositi pragmatična rješenja koja neće diktirati međunarodni glasovi. Nadam se da ćemo u junu imenovati narednog visokog predstavnika po principu nepristrasnosti, navela je. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer, utorak 12. maja, u mjestu Podurogla kod Mrkonjići grada, poginuo je vozač autobusa, dok je povrijeđeno 10 osoba, odnosno 9 putnika i vozač kamiona. Kako je potvrđeno iz okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, tragedija se dogodila oko 17 sati 5 minuta na magistralnom putu Mrkonjići grad jezero u mjestu Podurogla, općina Mrkonjići grad. U nesreći su učestvovali kamion Scania kojim je upravljao D.J. star 37 godina iz Bihaća i autobus za čijim volanom je bio D.E. star 53 godine iz Šipova. Vozač autobusa D.E. smrtno je stradao, dok su vozač teretnog vozila D.J. i 9 putnika iz autobusa zadobili povrede. Povrijeđenima je ukazana ljekarska pomoć u Domu zdravlja Mrkonjić grad, saopćili su iz okružnog javnog tužilaštva. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona osiguralo je 300.000 konvertibilnih maraka za nastavak izgradnje turbeta heroju Adilu Bešiću i završetak memorialnog parka na Hasinom vrhu u Bihaću. Najveći dio sredstava, 250.000 konvertibilnih maraka, namijenjen je završnoj fazi izgradnje spomen parka na Koti 625, dok je 50.000 konvertibilnih maraka izdvojeno za nastavak radova na turbetu Adila Bešića. U okviru 3. međunarodnog sajma kafe i čokolade Tuzla 2026. raspisan je poziv za učešće na takmičenju najbolja

0: Medijska kafa Bosne i Hercegovine 2026. godine. Na događaj su pozvani televizijske kuće, radiostanice, portali i drugi mediji iz Bosne i Hercegovine. Cilj takmičenja je promocija kulture ispijanja kafe, druženja i povezivanja medijskih radnika kroz zabavan i kreativan sadržaj. Učesnici će imati priliku pokazati svoje vještine u pripremi i prezentaciji kafe, dok će najbolji biti nagrađeni tokom sajma u Tuzli. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu provode operativnu akciju na više lokacija na području istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu provode aktivnosti u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje. Operacija akcija koja se izvodi u cilju realizacije više naredbi suda BiH za pretres stana, ostalih prostorija, pokretnih stvari i osoba i privremeno oduzimanje predmeta zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo, udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelima poreska utaja i pranje novca iz Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Operativna akcija se provodi pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine uz podršku MUP-a Srednjobosanskog kantona, MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, MUP-a kantona Sarajevo i MUP-a Republike Srpske. Jutros je Gradačac potresla tragedija kada je muškarac izvršio samoubistvo. Policijskoj stanici Gradačac jutros je zaprimljena prijava da je u Gradačcu suicid izvršio muškarac 1937. godište, čiju smrt je konstatovao ljekar Doma zdravlja Gradačac. Potrebne mjere poduzeli su policijski službenici PU Gradačac, potvrđeno je. Za vas nisu poznati detalji ovog događaja. Jadranom pliva plava ajkula duga 4 metra i teška 400 kg. Šta je bitno da znaju kupači? Riječ je o jednoj od 29 vrsta ajkula koje nastanjuju Jadransko more, a ujedno je široko rasprostranjena u svim svjetskim morima od Norveške do Čilea. Danas je postala rijetka u Jadranu, ima status strogo zaštićene vrste. Plavu ajkulu je lako prepoznati po izduženom tijelu u obliku torpeda. Gornji dio je obojen u tamno plavu indigo nijansu, što je omogućava odličnu kamuflažu, dok je stomak bijele boje. Može da naraste do 335 cm, iako su zabilježeni primjerci dugi gotovo 4 metra i teški blizu 400 kg. Osmi simpozij Komore medicinskih sestara tehničara Unsko-Sanskog kantona održat će se u Domu kulture u Bosanskom Petrovcu u petak 15.5.2026. godine. Naše medicinske sestre, naša budućnost, osnažene medicinske sestre spašavaju život. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 0 i 4 na jugu od 7 do 11, a najviša dnevna između 13 i 18 na jugu zemlje do 21 stepen. Bile su ovo vijesti, hvala vam za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Upoznajmo bosansko-petrovačke mjesne zajednice. Kaplju, Smoljanac, Suvaja, Vukovača, Vođenica, Krnjeuša, Kolunić, Bravsko, Vrtoče, Bjelaj, Rašnovac, Grad 1, Grad 2. Emisiju provodimo uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sansko kanton. Vukovača. Samo ime govori da je selo dobilo ime po bukvi koje sada više nema. Vukovača se nalazi na putu između Bosanskog Petrovca i Drinića. S istočne strane selo zatvaraju uzvišenja Đurinovača, Kukjerda i Glavica. S južne Vijojla i Vukovačko brdo. Zapadna strana je otvorena i tu se selo nadovezuje na selo Bara. Kuće su razbacane po grupicama Buđak, Avala, Valjkovac, pod Bukovača i pod Đurinovača. U selu ima nekoliko izvora, a mjerenjima je utvrđeno da vode sa ovog područja podzemnim putem odlaze u rijeku Sanu. U naselju se nalazi brdo Stražbenica. Do vrha vodi put u obliku serpentina, čiji tragovi su još vidljivi. Na vrhu je gradina, koja je vjerovatno najprije bila ilirska i na čijem su temeljima Rimljani napravili svoje fortifikacijsko utvrđenje dužine 400 metara. Područje je bogato plodnim livadama, zastupljena je stočarska proizvodnja kao i proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda. Također obiluje brojnim pogodnostima za razvoj usluga seoskog turizma, kampovanja, biciklizma i planinarenja. Isto tako Bukovač i njeni zaseoci su lokacijske vrlo atraktivni za proizvodnju solarne energije. Prema posljednjem popisu stanovništva Bukovača broji 256 stanovnika.
1: Mi se danas nalazimo u mjesnoj zajednici Bukovača, tačnije na imanju porodice Budimir, gospodina Slavka Budimira. Da. Evo, dobar vam dan, hvala vam na izdvojenom vremenu. Gospodine Budimir, evo da nam kažete nešto o svom imanju i kako počinje vaše jedno jutro, odnosno dan radni.
2: Pa ujutro počinje rano, obično oko 4:30, muža krava, sređivanje u štali, oko ovaca, vozidba mlijeka i tako ponovno da hranite stoka.
1: Čim se sve bavite i šta sve, evo vidimo da imate svega i svašta?
2: Pa imam 5 krava, jedno 50 ovaca, koka, guske, patke, čurke, tako ta sitna živina.
1: Kako vi to sve, kako započinjete, kad stignete to sve?
2: Pa stigne se sve. Obično stigne i mislim da je lakše nego u nekoj firmi raditi. Radio sam prije, ali u nekoj firmi, kamo sreće da sam davno to napustio i započeo ovako samostalno.
1: Može se živjeti od rada, evo na selu?
2: Pa može, tako jedna solidna plaća. Uplaćujem sebi taj kao poljoprivredni obrt i može se.
1: Živite sa suprugom, sa kćerkom?
2: Da.
1: Oni su zaposleni?
2: Pa oni su zaposleni, ali
1: stignu
2: i pomognu i oni kad ovako dođu i tako ide nekako.
1: Evo, vi ste zaista primjer jedne, da kažem tako, zdrave porodice, čvrste porodice. Zaista mi je čast i zadovoljstvo danas ovdje s vama i razgovarati. Pa evo da nam kažete kako pripremate evo i ljetinu i za vašu...
2: Pa sad dobro imate mehanizacije i pa, stigne se neka u odnosu nekada kako to sve ručno, nekako ide, stigne se nekako.
1: Zemlje ovdje imate sve blizu?
2: Pa ima i od ove moje i od komšija i tako. Obrađivam tako i sijem te žitarice i imam mlina, kamen, tako.
1: Evo, čekamo i predsjednika mjesne zajednice pa ćemo obaviti razgovor i s njim. Mladi ljudi sve više evo napuštaju i gradove i sela, sve su, da kažemo, najviše kuće i zatvorene. Kako vi to gledate i šta mislite?
2: Ja mislim, moje mišljenje kao možda malo i griješe. Može se i ovdje, samo treba organizovati posao. Ide nekako.
1: Kako mislite organizovati?
2: Pa ovako naći šta više voli, može se ovdje pčelarstvo ili stočarstvo ili proizvodnja žitarica, može i opet se svoj na svome i radiš, imaš svoj neki mir.
1: Vi imate sve svoje, od voća, povrća,
2: pa ima.
1: Mesa?
2: Pa ima. Ima.
1: Šta to znači za jednu porodicu?
2: Pa ja kažem samo da meni soli, a drugo ostalo bi sebi se moglo obaviti.
1: Kako vas služi zdravlje?
2: Pa do sada dobro. Hvala Bogu, dobro je do sada.

0: Imate komšije ili ste sami na Luni?
1: Pa ima komšije, nešto malo to urijetko, ali ima.
0: Ima li sjela, prela?
1: Pa slabije to, nije kao nekada to bilo baš, ali nekada i budne i to.
0: Evo šta mislite Slavko, kako je to nekada? Bilo je više, da kažem, i stanovnika, bilo je više omladine. Evo pričajući sa ostalim mještanima od drugih mjesnih zajednica, bila je ta neka ljepota života na selu. Kako je to danas?
1: Pa jeste, bilo to nekada, više se to sve fizički rada, nije bilo mehanizacije i teži je posao, bilo ruča se kosilo, kupilo, vozilo sa zapregom, ali bilo narod zadovoljniji nego sada.
0: Šta mislite, zbog čega su ljudi bili sretni i zadovoljni?
1: Pa, ne znam nije šta da vam kažem, da bilo nas je više nekako i sistema bilo nekako podjednaki tu.
0: Evo, mladi danas imaju sve potrebne mašine i čini mi se da opet nekako nisu zadovoljni.
1: Pa ne znam šta je, kako da vam objasnim šta bi to moglo da bude.
0: Šta mislite evo za mlade što odlaze? Već ste pomenuli da trebaju ostati, da trebaju graditi.
1: Pa trebaju, ali mislim da sve dolazi više vrijeme nekako ovoga sela i nekada bilo kao poniženje reći da je čovjek seljak. Sad naravno poslije ove korone nekako telo dolazi iz tela nekako do izražaja.
0: Tako, jel ta korona promijenila nekako taj...
1: Pa jeste, dosta.
0: Taj neki smisao života,
1: dosta korona promijenila.
0: Koliko je vas obilazlo ovdje kad je bila pandemija koronavirusa? Je bilo oni koji su šetali, dolazili?
1: Pa jeste, kad je bila korona, onda sam možda najviše imao posjetioca, imam lina kamen, pa onda najviše dolazilo tako uzmalo brašno i dolazilo se tako, ali meni je bilo ovdje isto.
0: Šta sve Slavko nudite? Evo pomenuli ste brašno. Koje je sve vrste brašna? Šta sve uzgajate?
1: Pa imam sve vrste skoro brašna. Imam pšenicu, raž, kukuruzno, domaći nekadašnja sorta kukuruza, speltu, proso. Pa imam ječmeno brašno, isto i to traže. Pa ne znam.
0: Koliko ste ljudi okrenuli tom zdravom nekom životu?
1: Pa u posljednje vrijeme sve više i više. Dođu ovdje iz Tazina, Bihaća, Banja Luke, Drvara, Petrovac, i da ne pričam.
0: Znači svi su čuli za Budimir?
1: Da proizveste, sve se može prodati.
0: Samo ima li oni koji su zainteresovani, evo, možda bi radili nešto slično kao što vi danas radite?
1: Pa ima dosta. Ima dosta.
0: Šta je najviše interesuje?
1: Pa vidim ovako stoka. Stoka je ovako, vidim u posljednje vrijeme sve više su ovako zainteresovani za ovu kravatele, ono, što ne treba musti, samo se sami tako boje.
0: Vidimo Slavko od živine, guske, patke, paunove. Otkud to, kako?
1: Pa to su malo pomalo tako iz Dervente nešto iz Srbije i tako. Nalazio sam, mijenjao sam se ovdje onako i zanimljivo tako meni za uživanje.
0: Vidim sve slobodno,
1: sve. Koke, ćurke, sve to na drveć spavaju. Imaju gdje, ali neće nego tako na drveć spavaju.
0: Koliko, Slavko, vi uživate u tome, gledajući sve ovo ljepote?
1: Pa ja dosta ovo radim radi svog užitka, da se osjećam onako
0: Imate li vremena
1: opušteno
0: za odmoriti
1: se? Ima. Ja i ujutru isto kad sve podmirim, malo prilegnem, odmorim. Kad god tako, sam sebe organizujem vrijeme, kad mi odgovara.
0: A priču nastavljamo i sa čerkom Jovanom Budimir. Jovana, evo hvala i tebi što si izdvojila svoje vrijeme. Evo da nam kažeš, mi se nalazimo ovdje ispred vašeg gazdinstva Budimir. Šta u stvari evo predstavlja ovo gazdinstvo?
2: Pa ovako, gazdinstvo je u stvari započeo moj otac, koji je najvećim dijelom i radio na njemu. Samim tim to se sve nekako nastavilo godinama unaprijed. Prije nekih godinu dana također smo započeli izgradnju ove pecare, koja će biti zajedno sa smještajnim kapacitetima gore, iznad. Također uspjela sam proći jedan projekat, pa izvući neka sredstva koja su nam pomogla u tome, ali evo, nakon toga polako nastavljamo dalje, radimo.
0: Izvini, ti si mlada osoba, kako je došla ideja za sve ovo?
2: Pa moji roditelji su glavni pokretači, kao što sam rekla i malo prije. Jednostavno sam osjećala neku potrebu da to nastavim, da se nastavim truditi i da olakšam

0: neki način.
1: Evo, mladi ljudi sve više napuštaju svoje ognjišta, odlaze. Šta misliš, evo, trebaju li ostati, trebaju li? Ipak imamo svu ovu ljepotu, da kažem, i od sela naših mjesnih, 13 mjesnih zajednica. Evo, šta misliš po tom pitanju, a sama se, evo, mlada osoba?
2: Znate kako, neko ko se jednostavno nije pronašao u ovome, možda treba otići da provjeri da li je na nekom drugom mjestu za njega bolje. Ali lično ne smatram da ću otići sama, mada, jel, nikad ne reci nikad, možda u budućnosti se nekad desi neka prilika pa ću morati, ali jednostavno smatram da se može i ovdje uspjeti, da se može živjeti sasvim solidno.
1: Evo da nam kaže, šta je planirano ovim projektom?
2: Po projektom, znači, kao što sam rekla, to je jedna pecara, gdje će na prvom spratu biti smješten onaj kapacitet koji će se moći iznajmiti za neke proslavice, veselja ili jednostavno druženja, okupljanja, a iznad ćemo imati par ležajeva, naravno moći će se tu prenoćiti, tako da sve u svemu to je to. Znači,
1: evo,
2: naravno, obilazak...
1: Čujemo razne zvukove, Jovana, evo, svi slobodno šetaju. Šta u stvari za tebe sva znači ova ljepota života na selu?
2: Pa to su ti jednostavno zvuci prirode. Ja sam ovdje najveći dio svog života provela i za mene je ovo stvarno nešto što mi je srcu drago i blisko, tako da ne znam.
1: Evo, dođe li neko tvojih prijatelja možda da prvi put, evo, vidi sve ovo ovako na jednom mjestu, da je da slobodno šeta, kakve su reakcije mladi?
2: Pa naravno, mislim, neki sa kojima se duže družim su ovdje više puta dolazili. Neki tek imaju u planu, uglavnom sve su to pozitivni komentari, ljudi su onako oduševljeni, pomalo iznenađeni, jel, da neko još uvijek u današnjem vremenu ima sve to, da se time bavi i da ne odustaje od toga, tako da...
1: Evo, pitala sam i tatu šta znači živjeti ovako, imati sve svoje domaće, znači od mesa, mlijeka, jajeta, šta to stvar znači ovo današnje vrijeme, vrijeme skupoće?
2: Jednom riječu, zdravlje, ja bih rekla, jer sve ono što proizvedemo, to je u mnogome zdravije nego mnogo toga što se kupi, tako da smatram da smo mi na selima dosta zdravije, dosta se zdravije hranimo i to je u stvari nešto kako bi svi trebali kojim putem da idemo.
1: Jel da kažem tako, ova korona, pandemija koronavirusa pokrenula tu neku lavinu da ljudi razmišljaju da se zdravije hrane, da samim tim i dolaze na ovakva mjesta da vide kako su u stvari proizvodi ta zdrava hrana?
2: Jeste, znači dolazi dosta njih. Mi ovdje proizvodimo od žitarica, otac ima svoj mlin, znači melje brašno, također domaća jaja, mlijeko, proizvodi od mlijeka, meso, imamo jaganjce, imamo krave, perad, tako da dosta ljudi dođe sa djecom, pogotovo malom djecom, da to sve nekako vidi, da djeca to istraže, vide kako se i nekad živjelo, kako i danas može. Tako da je sve to jedna cijelina koja ima smisla, ja bih rekla.
1: Evo, danas je zima, ima malo snijega, mogu da zamislim kako je kad se priroda bude, evo recimo, u to, taj početak proljeća, mogu da zamislim kako je ovdje lijepo.
2: Pa na proljeće vas ponovo očekujemo, tako da slobodno dođite.
1: Evo, nadam se da ćemo doći. Evo, za kraj da nam kažeš, pored ovog projekta ima li možda još nešto plana?
2: Naravno, pratim dosta tih nekih stranica i projekata, pa ako bude nešto pogodno, naravno da ću aplicirati i nadati se da ću uspjeti daći sve od sebe.
1: Evo, želim ti puno sreće u daljem radu.
2: Hvala.
1: Evo, danas smo u mjesnoj zajednici Bukovača i razgovaramo sa predsjednikom mjesne zajednice, gospodinom Milanom Pećancem. Milane, evo, hvala na izdvojenom vremenu. Kao predsjednik mjesne zajednice, evo, malo da nam opišeš svoju mjesnu zajednicu.
3: Dobar dan, Elma, pozdrav tebi, pozdrav slušalcima Radija Bosanski Petrovac. Što se tiče mjesne zajednice Bukovača, mjesna zajednica Bukovača broji oko 65 aktivnih domaćinstava, imamo oko 160 stanovnika koji su stalno naseljeni u mjesnoj zajednici Bukovača. Mjesna zajednica Bukovača pripadaju, znači, sela Bara Bukovača, Vedro Polje i Šekovac. Što se tiče neke starosne dobi, što se tiče neke starosne dobi stanovništva, znači mjesne zajednice Bukovača, imamo oko 25 djece preškolskog i školskog uzrasta. Mjesna zajednica Bara je najbliža, selo Bara je najbliže

0: što se tiče gradu, ono se direktno naseljeno na grad. Mjesna zajednica Bukovača nije daleko, najdalje je možda zasad mjesna zajednica Bukovača od grada je neki 4,5 km.
1: Znači ništa strašno?
0: Ništa strašno. Mjesna zajednica je prostorom velika, međutim domaćinstva su dosta raštrkana i pogotovo Šejkovac i Vedropolj.
1: Evo Milena, kako se danas živi u vašoj mjesnoj zajednici? Evo pomenuo si, ima poprilično i djece, ima i mladi. Kako, evo kao mlad čovjek, kako bi rekli, kakav je život danas u mjesnoj zajednici?
0: Pa manje više, ja mislim da je u svim mjesnim zajednicama isto. Problema, nažalost, više nego dobri stvari. Mjesna zajednica Bukovača, Bara, Vedro Polje, Šrekovac je veoma raštrkan, imamo puno lokalnih makadamskih puteva koje je veoma teško održavati, pogotovo nakon ovako ovih vremena kad su kišne padavine i jednostavno teško održavati makadamski put. Asfalta imamo veoma malo, to je nešto asfaltirano, znači, u zadnje dvije godine u selu Bara.
1: Kako se putevi održavaju, ljeti i zimsko održavanje, jeste li zadovoljni? Ako niste, zbog čega, šta bi tu još poboljšao?
0: Pa veća količina pjeska, više rada mašine, to bi nam trebalo biti, mislim da je tako kod svih taj problem. Nedovoljne su tu količine i evo sad na primjer problem je što se mora čekati i onda saobraćaj napravi put gorijim nego što jeste. Evo sad trenutno budžet nije usvojen, ne možemo dobiti pijeska, tako da pute samo više propadaju.
1: A evo, bilazeći ostale mjesne zajednice, uvidjeli smo zaista da je jako malo asfaltiranog puta. Sve su makadamski putevi. Evo po vama, kad bi se to moglo i na koji način riješiti?
0: Pa iskreno ne znam, veoma je mala količina ta asfalta koja je nama dodijeljena, to je neki svega 400 metara, tako da to nije ništa značajno i to je kao kap mora, to je ništa za količinu koja nama treba.
1: Evo Milena, sa kakvim problemima se još suočavate, evo kao predsjednik mjesne zajednice, ipak ste vi tu, ajde kažemo, i neka funkcija, koji su to problemi?
0: Pa što se tiče mjesne zajednice Bukovača, znači samo mjesna zajednica Bukovača ima na primjer rasvjetu, selo Bara, Vedro Polje, Šrekovac uopšte nisu osvjetljeni, nemaju rasvjete, lokalni vodovod nam je također jedan od problema, znači mjesna zajednica Bukovača ima svoj lokalni vodovod koji su stanovnici znači izdvajali novac. Oni su izdvajali novac, izdvajali vrijeme, rad, ko je kako mogao.
2: Dobro.
1: Znači problemi su što se tiče vodovoda, vodosnabdijevanja.
0: Pa problem je što je vodovod rađen 70. neke godine i taj vodovod u lošem stanju i...
1: Jeste li pokušavali nešto da se to odradi, da se nešto po pitanju vodovoda?
0: Mi to radimo, znači, taj vodovod, znači, zahvata, to je draga voda, izvor, i on zahvata veći dio sela, znači, čitavu Bukovaču i...
2: Mila, otkrivila sam.
0: Veći dio Bare. Međutim, ne bi bilo loše u nekim narednim godinama da nam dođe gradska voda, da se ide i u tome pravcu.
1: Evo, jeste li probali na neki način razgovarati, evo, i s općinskim načelnikom i...
0: Pa
1: kakva je ta relacija?
0: Jesmo mi probali razgovarati, kao i svim mjesnim zajednicama, oni imaju neku tendenciju da ti lokalni vodovodi pređu u ruke komunalnih preduzeća. Međutim, normalno lokalno stanovništvo ne želi da se tek tako odrekne i da počne plaćati za nešto što su oni gradili i radili.
1: Jel imate onda određeni problema što se tiče?
0: Imamo u ljetnim periodima, imamo problema, znači kad je suša, tad imamo problema malo sa snabdijevanjem vode.
1: I kako se snabdijete sa pitkom vodom, je li to cisterne ili kako, na koji način to rješava?
0: Pa sami pravimo neke redukcije i pokušavamo riješiti problem na takav način sa nekim zalihama vode. Zato što stanovništvo, znači kao stanovništvo Bukovača,

0: bara, Vedro polje, znači svi uglavnom ima par ovih većih ovih, kako bi rekao, poljoprivrednika, na primjer Slavko Budimir, Srdići, Rodići, Simići, Špegari, Trkulje, to su njih par koji još drže stoku i kojima je ta voda veliki problem. Čak ovaj dio bare ovamo prema Slavku, Vedro polje Šekovac, oni imaju svoje neke male kućne, tako reći, vodovode, zahvaljujući izvorima pitke vode koji su njima ublizili, pa su ljudi to sami vodili.
1: Pomenuli ste i što se tiče električne energije, zadjevanje sa strujom i kako je to dolazilo do prekida, je li to redovno?
0: Što se tiče snabdjevanja električnom energijom, snabdjevanje električnom energijom je uglavnom u redu. Jedino kad se neka jaka nevremena ili nešto normalno desi se, ali riješi se i brzo.
1: Čim se ljudi bave u mjesnoj zajednici Bukovača?
0: U mjesnoj zajednici Bukovača, kao što se rekao, ljudi, osnovna neka zanimanja su poljoprivreda.
1: Znači najviše poljoprivreda?
0: Najviše poljoprivreda, ima normalno ljudi zaposlenih u preduzećima, u šumariji, što rade u šumi, rade inače po preduzećima.
1: Evo, mi smo posjetili gospodina Budimira, onako smo baš lijepo vidjeli to njegovo dvorište i onako opušteno je pričao o svemu tome i vidim da su ljudi zaista po ovim mjesnim zajednicama koje smo obišli onako smireni, opušteni, rade svoj posao kako znaju i umiju i snalaze se evo na neki svoj način. Reci mi, Milane, dalje što se tiče starina, kakvih starina ima ovdje u mjesnoj zajednici Bukovača? Imate li omladinski dom, ima li crkva?
0: Što se tiče starina, mi u mjesnoj zajednici, znači, imamo crku koja nosi naziv Rođenje Presvete Bogorodice. Crkva je među najstarijim na našoj opštini. Mi, nažalost, nemamo, znači, koristimo. Dobili smo na korištenje prostorije nekadašnje osnovne škole u Bukovači. To je obnovljenog dijela osnovne škole u Bukovači. Ali, nažalost, evo sve ove godine, znači, bez obzira...
1: Je li prije rata postojao dom omladinski?
0: Nije. Samo u sklopu te škole, znači, su imali neku...
1: Prostorije.
0: Tako reći, dvoranu za igrake. A, nažalost, svih ovih godina nismo uspjeli riješiti priključak električne energije u te prostorije osnovne škole.
1: Evo, gdje kao vi, predsjednik mjesne zajednice, održavate sastanke? Gdje se skupljate?
0: Pa skupljamo se tu, znači, kako znamo i umijemo, u tim prostorijama osnovne škole, ili ako nas je manji broj, onda u nekom lokalu, kod Likote ili već.
1: Evo, da mi kažete, kakvi su vam planovi za dalje, na to kakvi planova kao predsjednik mjesne zajednice, jeste li možda negdje aplicirali, evo, po pitanju i vodovoda i po pitanju?
0: Što se tiče planova za mjesnu zajednicu, znači, apliciramo redovno u budžet opštine Bosanski Petrovac. Jer mjesna zajednica više nije izgubila je status pravnog lica prije možda neke, ne znam, nija sad, 2,5 godine, 3, tako nešto. Uglavnom, sve su vraćene pod nadležnost lokalne samouprave. Tako da, mi, ono što mi možemo je samo da apliciramo preko opštine i u opštini.
1: Što se tiče ambulante, prodavnica, toga nema?
0: Nemamo, ni prodavnica, ni ambulante, nažalost.
1: Znači, to sve mora tići ili do grada ili do Drinića?
0: Pa, otprilike iste udaljenosti nam je i grad i Drinić, tako da snalazimo.
1: Evo, mlad ste čovjek, Milane, a mladi sve više napuštaju svoje ognjišta. Kako vi gledate na to? Odlaze, šta vi mislite?
0: Pa, nažalost, ovdje ostaje sve starija populacija. Najveći problem je, i mislim da svi razmišljaju u tome pravcu, najveći problem je za djecu, šta će djeca.
1: Evo vidim,
0: jer evo, za nas mlade nema dovoljno sadržaja, ni u opštini, kamo li u našoj mjesnoj zajednici.
1: Vidim da imate žive i roditelje, i imate svoje djece, svoje potomke. A kako na to sve gledate?
0: Ne znam. To je veoma teško pitanje. Volio bih da moje djeca imaju neku budućnost ovdje, ali... Iskreno ne znam.
1: Šta vi mislite, je li ostajete ovdje, ali evo mislite, upravo zbog djece, kao što ste pomenuli, da bi otišli?
0: Ja, kao ja, ostajem ovdje, mene veže i posao i ljubav prema ovome selu, prema

0: prema šumi, prema nekim mojim hobijima. Tako da ja kao ostajem ovdje, međutim, potrudiću se da barem djeci obezbijedim uslove za školovanje negdje drugo, znači da imaju izbora, da imaju nekog sadržaja, pa normalno ako nije bude vukla želja da se vrate ovamo, dobrodošli.
1: Evo kad kažemo ljepota života na selu, sela su nažalost pusta, mladi su otišli, ostali su stari da čuvaju svoje kuće, svoje domove. Evo kako bi to Milene prokomentarisao?
0: Pa nažalost, sela spusta, kao što sam rekao, od 160 i nešto povratničkih domaćinstava, ostalo je 65 aktivnih domaćinstva. Od toga u Vedrom polju, nažalost, imamo znači samo 3 aktivna domaćinstva sa po jednim stanovnikom. U Šekovcu imamo jedno aktivno stalno stanovništvo, znači sa 2 stanovnika. I to je veoma, veoma, veoma tužna slika. I ja radujem što neki ljudi vraćaju se s onog godine ih uku i sve to, međutim, to je sve starije stanovništvo kojima će trebati pomoć. Ima ljudi, prave vikendice, dolaze sa strane koji nisu, da im se sviđa im se ova naša sela i to je normalno. Međutim, starostna slika nije zadovoljavajuća. Sve manje mladi ljudi odlaze.
1: Ali smatraš evo da su Petrovčani nekako posebnog mentaliteta i oni koji su otišli, dolaze, prave vikendice, grade, čak i iz Amerike jako često dođu u posjetu i nekako i sve više i više vuče ta rodna gruda.
0: Pa jesu, Petrovčani su ljudi dobrog srca i to nema dalje, znači svi su oni tu, ali realno ljudi koji, nas koji smo stalno ovdje, koji radimo je veoma malo.
1: Milene, može li se živjeti? Možeš li živjeti ovdje na selu, od svog rada?
0: Živjeti se može, od rada se živjeti može, od poljoprivrede se može živjeti. Sad pogotovo, znači, u ove zadnje 2 godine kako je inflacija otišla i može se reći da seljak konačno može naplatiti svoj trud. Znači, cijene su otišle gore. Evo, primjer nam je ovaj komšija moj Slavko Budmir. To je čovjek koji teži da bude i to je jedan pravi domaćin i njegovo domaćinstvo teži da bude jedno uspješno domaćinstvo koje se može baviti turizmom. S obzirom da on ima širok asortiman proizvoda koji nudi, znači ima prodaje razne vrste brašna, domaća jaja, domaće meso. Čovjek koji ako nastavi u tome pravcu, može, on i njegova porodica mogu steći ime i neki brend. I veliko je tržište za domaće proizvode. Evo i mi držimo krave, držimo ovce. Veoma mali dio proizvoda
1: da prodamo. Evo upravo sam htjela pitati, jel imate blago, jel držite? Koliko imate krava, ovaca?
0: Imamo 4 krave i 2 junice, imamo 10 ovaca. Držimo i svinje i kokoši, a imamo 400 kvadrata postenika.
1: Šta znači imati svoju hranu, imati svoje meso, svoje mlijeko u današnje vrijeme?
0: Ja mislim da mi toga možda nismo ni svjesni koliko je to, koliko je to pozitivna stvar u životu. I zdravije se hranimo, i sve, i opet se stigne, evo ja sam zaposlen u gradu, radim, međutim, stigne se dosta toga odraditi kod kuće.
1: Sretno se oženjen, imaš 2 djece.
0: Sretno oženjen, žena Milanka, djeca Mila Ognjen.
1: Milene, za kraj, šta je poručio mladim? Evo onima koji možda misle otići, onima koji su otišli, evo kažem, sve češće dolaze, s obzirom da ih znam, sa svih okolnih sela, jako često dođu, čak i iz Amerike. Šta bi poručio toj ljepoti života na selu? O rodnoj grudi, o svemu ovome. Nema raja bez rodnog kraja.
0: Pa nema raja bez rodnog kraja, ne znam šta bi im drugo poručio. Ja, meni je jedino drago, znači što mogu, što sam sebe tako...
1: Nema grada bez sela, ni gradovi ne mogu opstati ako nemaju jaka sela, a mi smo ih zaista imali.
0: Meni je samo drago što sam ja uspio sebe organizovati svoj život, tako da sam ja svaki dan, svako jutro, svako večer sa svojom porodicom.
1: Je li to najveće bogatstvo?
0: To je najveće bogatstvo. Tako da, ne znam, preporučio bih i momcima, mojim kolegama koji su otišli.

0: vani, sve to, znači, u redu dok si mlad, međutim, treba stvarati porodicu.
1: Ima momaka neženja, evo u Bjeloju 22 momka imaju da se nisu ženili. Ima li ih ovdje u Bukovići?
0: Nažalost, od, evo, samo odalje od Škrači brda, znači od granice, pa gore do Vrdinića ima preko 50 momaka.
1: I to sve, nažalost... Je li to ova situacija, je li to egzistencija, pa, je li to neka bojazan da stupe u brakove, da
0: pa mislim da je, da je, porodice, to, da je to i egzistencija i svi ti ljudi sa prilike isto godište, njih je nekako zadesio i ta nesretni rat, tako da baš su u neskladnom periodu nekako i bili u svemu tome, tako da vjerovatno da su tad zakasnili, pa
1: evo, nadam se da će u neko dogledno vrijeme kad dođemo da će bar biti nekoliko, ni da će stati, da kažemo, na ludi kamen. Milene, hvala ti puno, želimo ti puno sreće, prije svega, evo, tvojoj porodici, tvojoj supruzi, dječci i svakako, evo, da uspiješ u svom poslu i u svom radu. Evo, na razgovor je pristala i čerka našeg predsjednika mjesne zajednice. Milena, kako se zoveš?
2: Mila Pećavec.
1: A kako se zove brat?
2: Ognjen Pećavec.
1: Ognjen, koliko imaš godina?
2: 7.
1: 7 godina. Živiš ovdje na selu, je li ti lijepo?
2: Da.
1: Što bi izdvojila od ove ljepote?
2: Pa ne znam što da kažem.
1: Šta se igra? Šta ti najveća zanimacija?
2: Igramo s ja i brat u snijegu, malo igramo su kuće, autiće i traktora.
1: Vidim baba i djecu u kući, voliš li svog babu? Svoj babu i djecu?
2: Da.
1: Koga više?
2: Babu.
1: Više je babu, jel baba više sluša? Šta baba sprema najviše, šta voliš jesti? Kolačić.
2: Da.
1: Voli li brat kolačić? Da. Jel baba čuva kad mama radi i tata?
2: Da. Tata radi na poslu u ovaj Asiksu, a mama radi u Kastas.
1: U Driniću, ajde rećemo u Driniću. Ima suka ovdje, vidim, dosta.
2: Da.
1: Kako se zovu?
2: Jedan
1: ovaj neki nestašni. Što
2: jedan ovdje? Se Čuko zove Anita, a drugi Bruno i treći ovaj Žuja.
1: A vidjeli smo na početku da se hranila sa mlijekom Alu Bejcu. Je li ona ima svoje ime?
2: Ne.
1: Je li to neka tvoja miljenica, miljenik? Voliš li malo životinje?
2: Da.
1: I hraniš je sa mlijekom, jel svaki dan daješ je flašice?
2: Pa kad sam u školi, ne. A kad sam kod kuće, da, hranim.
1: Imaš li neku prijateljicu ovdje blizu da se igraš?
2: Pa dođu ovdje, kraj nas, tu odme dole, zovu se Nevena i Dušan.
1: A ideš u školu?
2: Da.
1: Koji si razred?
2: Drugi.
1: A drugi, kako se zove učiteljica?
2: Učiteljica Nada.
1: Nada. Ništa, ja te pozdravljam. Evo, želim ti da uživaš u igri. Hvala ti. Zahvaljujemo se aktuelnom predsjedniku mjesne zajednice Bukovača, gospodinu Milanu Pećancu i ostalim sagovornicima koji su izdvojili svoje vrijeme da govore za serijal emisija Upoznajmo Bosansko-Petrovačke mjesne zajednice. Pozdrav iz Bukovače.
3: Opusti se i uživaj.
4: Uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
6: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
4: Fiksni kontakt telefon 037 881 279, Viber 060 352

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko

0: u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
2: Ostavljen sam već drugo ljetoće, otkad mi

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Šuti, jer vidim što se sprema.

0: slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Kad zaljubljene imamo...

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Nastani.